0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Minister za pravosodje Mihael Zupančič se je srečal z generalno državno tužilko Katarino Bergant. Sogovornika sta srečanje označila za konstruktivno in dobro. Je pa sestanek minil brez odgovorov o načrtih za ustanovitev nove enote za pregon korupcije SKOK, saj jih minister danes še ni bil pripravljen deliti. Nekdanji olimpijski prvak v alpskem smučanju, eden najbolj prepoznavnih ameriških smučarjev Bodie Miller, uradno ni več v težavah z oblastmi. Tužilstvo v zvezni državi Idaho je ustavilo kazenski pregon zoper športnika, potem ko so umaknili obe obtožbi zaradi posedovanja prepovedanih drog, poročajo mediji, med njimi revija People. Gledališče Koper bo sredi julija gostilo 7. izvedbo mednarodnega študentskega festivala Fuga. Organizatorji so opozorili na pomen dogodka in na pereč problem pomankanja državne in lokalne finančne podpore. Festival bo med 10. in 15. julijem ponudil 6 predstav iz 5 držav. Direktorica Katja Pegan pa opozarja na hudo finančno stisko. Junija se je nadaljeval trend upadanja brezposelnosti in število registriranih brezposelnih je doseglo najnižjo raven po letu 1990. Konec meseca je bilo v evidenci brezposelnih prijavljenih 42.245 oseb, kar je 1,9% manj kot mesec prej in 0,4% manj kot junija lani. Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga je s 30. septembrom potrdil sporazumno predčasno prenehanje mandata predsednika uprave družbe Žige Debeljaka. Pobudo za predčasen odhod je podal Debeljak sam. Odpravnini se je odrekel. Nadzorni svet je že objavil razpis za novega predsednika uprave, so sporočili iz SDH. Kakšno vreme nas čaka? Danes bo pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14, na Primorskem od 15 do 18, najvišje dnevne od 26 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj. V nedeljo se bo od severa delno pooblačilo, v hribovitem svetu bo po podanskem času možna kakšna ploha ali nevihta. Ponedeljek bo spremenljivo oblačno, možne bodo posamezne plohe ali nevihte.
0: Novice Svet 24. Aktualni.

9 zjutraj odbila ura, meni to je zdaj tista ura, ko nastanejo najboljše zgodbe. Dober večer oziroma dobro jutro, družba, Teja Arlica, družim z vami in jaz upam, da nastanejo zgodbe, ki se jih boste jutri še spomnili in jih boste lahko čez dva dni pripovedovali prijateljem. Mi pa uživamo v dobri glasbi.

0: Aktual.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

Izak Palma in Martina Švab na in dan, mimo grede, minuli vikend sta jo že prepevala na poroke. A se kdo v kratkem poroči, če rabite pevca, naša Martina zdaj tudi na porokah poje.

Česa trenutno na cesti je ena prošnja, brez telefona v roki, dragi aktualci. Sporočila lahko počakajo, pomembno je, da varno prispete na cilj. Mi pa nadaljujemo z glasbeno družbo.

0: Aktual.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
5: Več v reviji Science Illustrated in na ali veš,

0: Najlepši del poletnih noči, topel zrak, odprta okna v avtu in dobra glasba. Če se vozite proti domu ali na morje, naj vam naša playlista naredi pot še malo lepšo.
1: Da se volimo ko ljudi, ništa lakše

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Minister za pravosodje Mihael Zupančič se je srečal z generalno državno tužilko Katarino Bergant. Sogovornika sta srečanje označila za konstruktivno in dobro. Je pa sestanek minil brez odgovorov o načrtih za ustanovitev nove enote za pregon korupcije SKOK, saj jih minister danes še ni bil pripravljen deliti. Število žrtev katastrofalnih potresov v Venezueli je naraslo na najmanj 2595, 12400 ljudi pa je bilo poškodovanih, je včeraj sporočila začasna predsednica države Delcy Rodriguez. Na prvi novinarski konferenci po potresih 24. junija je zavrnila kritike o zamudah pri reševanju pogrešanih in zagotovila, da bodo z reševanjem nadaljevali. Nekdanji olimpijski prvak v alpskem smučanju, eden najbolj prepoznavnih ameriških smučarjev Bode Miller, uradno ni več v težavah z oblastmi. Tožilstvo v zvezni državi Idaho je ustavilo kazenski pregon zoper športnika, potem ko so umaknili obe obtožbi zaradi posedovanja prepovedanih drog, poročajo mediji, med njimi revija People. Junija se je nadaljeval trend upadanja brezposelnosti in število registriranih brezposelnih je doseglo najnižjo raven po letu 1990. Konec meseca je bilo v evidenci brezposelnih prijavljenih 42.245 oseb, kar je 1,9% manj kot mesec prej in 0,4% manj kot junija lani. Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga je s 30. septembrom potrdil sporazumno predčasno prenehanje mandata predsednika uprave družbe Žige Debeljaka. Pobudo za predčasen odhod je podal Debeljak sam. Odpravnini se je odrekel. Nadzorni svet je že objavil razpis za novega predsednika uprave, so sporočili iz SDH. Kakšno vreme nas čaka? Danes bo pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14, na Primorskem od 15 do 18, najviše dnevne od 26 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj. V nedeljo se bo od severa delno pooblačilo, v hribovitem svetu bo po podanskem času možna kakšna ploha ali nevihta. Ponedeljek bo spremenljivo oblačno, možne bodo posamezne plohe ali nevihte.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

Bila ura, dobro jutro. Če ste še vedno z nami, ste pravi nočni junaki. Nekateri se zdaj odpravljajo spat, drugi pa šele začenjajo z delom. Ne glede na to, kam vas noč pelje, hvala, ker ostajate z nami na Aktualu.

0: Bizar Bazar.
1: Allole, cum vole Ervin Tršelič in Tony Carter danes v iskanju bizarnosti, pa se jih ni težko najti, ker kot so že nekoč rekli, svet ni poln idiotov, ni. Ampak so tako dobro strateško razporejeni, da vsak dan srečaš jih vsaj enih par. In potem pač zapišejo ali pa sporočijo to, kar počnejo ti mojstri svoje bizarne umetnosti. Šla bova najprej v Veliko Britanijo, kjer so enega srotaka gluhonemega aretirali policisti, ker jim je kazal obscene znake. En kaj je bolj zdaj obscenega, ali beseda obsceno, ali to, da policisti niso imeli ZKP. Kaj je ZKP, boste slišali malo kasneje. Potem ostala bo vam v Veliki Britaniji Portsmouth. Tam prihaja živ dokaz, da če kupuješ tekstil, obleke, kupi nekaj kvalitetnega in govorila bo v eni zelo kvalitetni opici in o pitonu. Kako se da to skup združiti? Se da. Na bizar način, ampak se da. Pol bova šla v Nemčijo, v Erfurt, kjer so obsodili oziroma dobila je globo. 52-letna nemška frizerka Ilke, ker je strigla v času polne lune, kar pa po zakonodaji ni dovoljeno. In šla bova potem še v Združene države Amerike, kjer je 76-letnik oropal banko, zakaj? Samo zato, da bi šel nazaj v zapor. Zgodba me spominja na zgodbo iz Slovenije. Ja, pa bomo šli v Slovenijo celo, ne moreš verjeti, ampak malo kasneje. Slišali boste, če ostanete točno tukaj prvič, A, z Ervinom smo najboljša in B, največ koda stran metati.

0: Bizar bazar.
1: Pomanjkana je ZKP.
2: ZKP.
1: Britanski policisti pred dnevi so namreč v kraju Sunderland prijeli nekega gluhonemega mladeniča in potem ga vlekli na policijsko postajo in zapisali, da jih je užalil z obsceno gesto in da zdaj more plačati globo in tako naprej. Sodišče je kasneje ugotovilo, da je prišlo do nesporazuma, kajti gluhonemi mladenič je policistom skušal z govorico rok povedati, da je gluh in da tudi govoriti ne more, policisti pa so menili, da se jim z dvema sklenjenima prstoma, prislonjenima k ušesu in vrtil je, da se norčuje. In potem, ko je brat nesrečnega mladeniča skušal razložiti nesporazum, je policija iz Sunderlanda ta zaplet rešila sila elegantno, namreč prijeli in na policijsko postajo so peljali še njega. Dokler ni potem dežurni sodnik odločil, da je res manjkala ZKP. Ne? Kaj je ZKP? To ni založba kaset in plošč, ampak je zdrava kmečka pamet. Te policisti Sunderlanda, kot kaže, nimajo. Je pa mora biti ideja, kako bi jim pokazal, da še morajo malo narediti na pridobivanju ZKP-ja. Pokazati bi jim moral neverbalno. Pokažeš jim recimo dlan, ki ima vseh pet prstov, potem pa počasi zapiraš. Palec, pa kazalec, pa prstanec, pa mezinec, dokler ne ostane še samo en prst, ki jim kaže, kam lahko gredo.

0: Bizar bazar.
1: Zdaj, cote, eni smo ekstremi, ki recimo, da kakšno reklamno majčko že toliko časa nosimo, da se še sploh ne ve, kira firma ti jo je dala, ampak škoda je stran metat. Eni pa recimo, da enkrat nosijo, pa potem že kar, joj, to je pa za stran in tako naprej in ne samo, da ustvarjajo ogromne količine odpadkov, to, da se toliko denarja zmeča za neke obleke, še po možnosti nekih kvazi znanih blagovnih znamk, no, odvisno spet, koga vprašaš, ampak se pa strinjamo, če kupiš, kupi kvalitetno, ker bo dolg časa zdržalo, da ne bo treba tistih majček menjevati vsakih 14 dni. In očitno je šlo tu za zelo dobro kvaliteto, neka otroška jopica iz džinsa, nobene znanje blagovne znamke, ampak kvalitetna pa je, je kar dva tedna obležala v želodcu nekega pitona. In to nenavadno pot prestala brez madežev in brez luken. 3 metre dolgega pitona, a tudi imemo je Boris, piton po imenu Boris, so morali namreč operirati, potem ko se nekaj ni dobro počutil in so na rentgenskem posnetku odkrili, da se v njegovem želodcu skriva fršljus. Zadrga. 33-letni lastnik tega Borisa, John Bradford iz Portmoutha, je dejal, da je Boris piton jopico očitno zamenjal za slasten grižljaj in da je tisto jopico lepo veselo popapal. Jopica s kapuco je sicer v lasti Johnovega 4-letnega sina Jonathana. No, še dobro, da malega v tem času, ko je Boris se sladkal z jopico, ni bilo v jopici, ker je verjetno ta mali Jonathan slabše izdelave kot tekstil in poti v Borisa ne bi tako dobro prenesel.

0: bazar.
1: Nove poslovne poteze, nove možnosti, nova ponudba, to je vse lepo, ker moraš malo štrleti ven z poprečja, da te kdo sploh povoha. Ampak tale ni najboljš premislila oziroma predvsem ni preučila zakonodaje in ima zdaj probleme. 52-letna nemška frizerka Ilke Brückner iz Erfurta se je spomnila, da bi lahko ponujala striženje v času polne lune. Ampak je pristala zaradi tega na sodišču in za nekaj časa so jo tudi malo zaprli. Zaprli so jo pa zato, ker ni hotela plačati kazni zaradi kršitve strogih nemških obrtnih zakonov. In ti pravijo, da je obratovanje frizerskih salonov po 21. uri kaznivo dejanje. To je povedal njen sin Kay. Striženje v soju mesečine ima, tako pravi Ilka, očiščevalni učinek, ker takrat luna potegne bacile na konice las, pa se jih pa odstriže.
2: Aha.
1: No, stranke so se s tem strinjale, ja, Ilke pol pa ti kar pošišaj, dok luna sveti, lokalne oblasti pa ne, zato so Brücknerjevi zaradi kršitve zveznih zakonov o delovnem času, ki velja že od leta 1988, naložile plačilo kazni v višini 6000 evrov. No, Ilke rekla, ne bom plačala, nein! Oblastem pa je zatrdila, da je ves izkupiček od striženja v mesečini nakazala neki onkološki kliniki za otroke.
3: Ja.
1: Ko so zaradi neplačila kazni po njo prišli policisti, je rekel sin, da so z Ilko ravnani kot s kriminalcem. Ja. Tiskovna predstavnica lokalnega tožilstva pa je dejala, da obstaja možnost, da bo Brücknerjeva Ilke v zaporu ostala 6 mesecev, razen, če bo podpisala izjavo, da nima denarja za plačilo kazni. Pa tudi tisto, da je dinarčke nakazala onkologiji, bodo preverili, ker, če se je zlagala, bo strošek za 13.000 evrov višji, ker se sodišče ne smeš lagati. Tako da, 19 jurjev zrad striženja v mesečini, mene samo skrbi, kam so šli vsi tisti bacili, ki jih bajel v naven potegne.

0: Bizar bazar.
1: Ja, se, če na koncu gledaš, ko smo že pregovorili o ZKP, zdravi kmečki pameti, ta je kar nekako ma, po moje, ne? 76-letni nekdani zapornik Martin Stewart, osamljen, je prišel na banko in tam nekaj ropotal na okolje, pa od bančnega uslužbenca zahteval, daj mi dva bankovca po $50. Ja, zakaj boš? Ja, ukradil jih bom. In je rekel, da bo potem šel v avto in tam pokadil cigareto in počakal na policijo, da ga odpeljal v zapor. Bančni uslužbenec sicer ni bil prepričan, če Martin Stewart misli resno, ampak ljud temu mu je dal tistih $100. In ropar je policijo, tako kot je rekel, kadeč cigareto, počakal v avtomobilu, pa so rekli, ja, kaj se pa greš, ja, gremo, ne? Razlog za svoje dejanje je navedel, da se želi vrniti v zapor, ker nima družine, nima nikogar, kamor bi se lahko vrnil v zapor, pa ni tako zelo slabo. Tako da Stewartu se bo ta želja verjetno uresničila, kajti v Iowi, v mesto Council Bluffs, če kdo že tam bil, bančne roparje kaznuje z zapornimi kaznimi. Tako da, ja, se je znašel. No, to me spominja na zgodbo, sam tega bo že kar enih 30 let plus, da je v enem izmed večjih slovenskih mest, da ne bom glih Celje rekel, bila tam neka zlatarna in bil pa je tudi en, jaz osebno ga nisem poznal, ampak povedali so mi, zelo prijazen gospod, sicer že v letih, bil pa je najbrž brezdomec. Noben mu ni hotel nič žalega, pač tam se je malo pogovarjal, tu pa tam je za kakšen dinarček prosil, da je lahko mogoče malo degustiral kapljico in tako dalje, ampak žleht pa ni bil. Ne? Se pa je spet po pripovedkah, se bo šlo, dogajalo, da ko je pa stisnil mraz, se je pa ta gospod znašel, pa je tam Celje včasih imelo v mestnem središču kocke, skopal kakšno kocko, ven tisto granitno kocko, pa šel do zlatarne oziroma do izložbe in seveda je tisto kocko zagnal skozi šipo, potem pa si je natlačil že zato, da pač so imeli neko osnovo, tu pa tam kakšen prstanček pa mal verižic, ko so bile v izložbi razstavljene in mirno počakal, da je prišla policija, takrat še milica in so ga, spet jaz, in so ga vzeli sabo. In potem je sodnik zaradi utemeljenega ropa zlatarne, čeprav nikoli več ni vzel, samo malo se je natlačil, zato da niso samo rekli, si probal, ampak da je dejansko naredil, je ga potem obsodil na kakšnih par mesecev zapora, kjer so je poravnali z njim, kjer je počakal, da je prišla pomlad in tako naprej. No. In baje, tako spet so mi povedali, tisti, ki so mi to zgodbo zaupali, da je po enih dveh, treh zimah, ko se je vedno znašel, že lastnik te zlatarne prosil, jaz se zastopimo, kaj delaš, ampak daj tu pa nam še kakšno drugo zlatarno malo razbi, ne samo moje, ne, zato da si malo stroške delimo. Ne. Mislim, da gospoda že kar nekaj časa ni z nami, ampak legenda in anekdota pa obstaja. In ostaja. Tudi midva bova še obstala in ostala, škoda na jo stran metat, zato do naslednjič, ko se spet slišimo v bizarnih zapiskih, želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producentu daje Ervin Tršelič in Tony Carter.
0: Bizar bazar.
2: Vino na usnama, Vlado Kalember na aktualu, dobro jutro, naslednji komad pa za vse, ki ste še zmer pri sosedu.

0: aktual.
1: Ste jih danes že prebrali?
0: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
0: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
0: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
0: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Gremo klikat. Aktualova spletna stran. Radioaktual.si.
3: Koliko alarmov imate nastavljenih za jutri? Enga, dva, tri. Ali ste med srečneži, ki vas čaka dolgo spanje? Upam, da spadate v zadnjo skupino.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Minister za pravosodje Mihael Zupančič se je srečal z generalno državno tužilko Katarino Bergant. Sogovornika sta srečanje označila za konstruktivno in dobro. Je pa sestanek minil brez odgovorov o načrtih za ustanovitev nove enote za pregon korupcije SKOK, saj jih minister danes še ni bil pripravljen deliti. Število žrtev katastrofalnih potresov v Venezueli je naraslo na najmanj 2595, 12400 ljudi pa je bilo poškodovanih. Je včeraj sporočila začasna predsednica države Delcy Rodriguez. Na prvi novinarski konferenci po potresih 24. junija je zavrnila kritike o zamudah pri reševanju pogrešanih in zagotovila, da bodo z reševanjem nadaljevali. Nekdanji olimpijski prvak v alpskem smučanju, eden najbolj prepoznavnih ameriških smučarjev Bode Miller, uradno ni več v težavah z oblastmi. Tožilstvo v zvezni državi Idaho je ustavilo kazenski pregon zoper športnika, potem ko so umaknili obe obtožbi zaradi posedovanja prepovedanih drog, poročajo mediji, med njimi revija People. Gledališče Koper bo sredi julija gostilo 7. izvedbo mednarodnega študentskega festivala Fuga. Organizatorji so opozorili na pomen dogodka in na pereč problem pomankanja državne in lokalne finančne podpore. Festival bo med 10. in 15. julijem ponudil 6 predstav iz 5 držav. Direktorica Katja Pegan pa opozarja na hudo finančno stisko. Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga je s 30. septembrom potrdil sporazumno predčasno prenehanje mandata predsednika uprave družbe Žige Debeljaka. Pobudo za predčasen odhod je podal Debeljak sam. Odpravnini se je odrekel. Nadzorni svet je že objavil razpis za novega predsednika uprave, so sporočili iz SDH. Kakšno vreme nas čaka? Danes bo pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14, na Primorskem od 15 do 18, najvišje dnevne od 26 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj. V nedeljo se bo od severa delno pooblačilo, v hribovitem svetu bo po podanskem času možna kakšna ploha ali nevihta. Ponedeljek bo spremenljivo oblačno, možne bodo posamezne plohe ali nevihte.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

je stiglo, pravijo baruni, pa še res je. Dobro jutro, družba, 4 odbila ura in poglejmo, kaj se kaj novega dogaja v športu. Športno jutro je tole, novice iz sveta športa že čez nekaj komadov.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Vito Težak je sedma poletna okrepitev nogometašev Aluminija. 21-letni osrednji branilec je nazadnje nosil dres Beltincev, kjer je bil posojen iz strani hrvaškega prvoligaša iz Varaždina. Težak je zvestobo rdeče-belim obljubil za naslednji dve sezoni, je zapisala ekipa iz Kidričevega.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualcu.
1: Nekdanji slovenski nogometni reprezentant, zdaj 37-letni Jasmin Kurtić, bo kariero nadaljeval pri novem slovenskem prvoligašu Brinju Grosupljemu, kamor se seli iz Olimpije, so sporočili iz grosupeljskega kluba.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Italijanski bočni branilec Marco Palestra je novi član angleškega nogometnega velikana Chelsea, je na klubski spletni strani zapisala londonska ekipa. Palestra je podpisal pogodbo do leta 2033.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: aktual.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhini. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Matija Boban je šesta poletna okrepitev nogometnega prvoligaša Aluminija. 32-letni branilec v Kidričevo prihaja kot prosti igralec. Tako so sporočili iz tabora Rdeče belih, nazadnje pa je bil kot posojen nogometaš član Mure.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Minister za pravosodje Mihael Zupančič se je srečal z generalno državno tužilko Katarino Bergant. Sogovornika sta srečanje označila za konstruktivno in dobro. Je pa sestanek minil brez odgovorov o načrtih za ustanovitev nove enote za pregon korupcije SKOK, saj jih minister danes še ni bil pripravljen deliti. Junija se je nadaljeval trend upadanja brezposelnosti in število registriranih brezposelnih je doseglo najnižjo raven po letu 1990. Konec meseca je bilo v evidenci brezposelnih prijavljenih 42.245 oseb, kar je 1,9% manj kot mesec prej in 0,4% manj kot junija lani. Število žrtev katastrofalnih potresov v Venezueli je naraslo na najmanj 2.595, 12.400 ljudi pa je bilo poškodovanih, je včeraj sporočila začasna predsednica države Delcy Rodriguez. Na prvi novinarski konferenci po potresih 24. junija je zavrnila kritike o zamudah pri reševanju pogrešanih in zagotovila, da bodo z reševanjem nadaljevali. Nekdani olimpijski prvak v alpskem smučanju, eden najbolj prepoznavnih ameriških smučarjev Bodie Miller, uradno ni več v težavah z oblastmi. Tožilstvo v zvezni državi Idaho je ustavilo kazenski pregon zoper športnika, potem ko so umaknili obe obtožbi zaradi posedovanja prepovedanih drog, poročajo mediji, med njimi revija People. Nadzorni svet slovenskega državnega holdinga je s 30. septembrom potrdil sporazumno predčasno prenehanje mandata predsednika uprave družbe Žige Debeljaka. Pobudo za predčasen odhod je podal Debeljak sam. Odpravnini se je odrekel. Nadzorni svet je že objavil razpis za novega predsednika uprave, so sporočili iz SDH. Kakšno vreme nas čaka? Danes bo pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14, na Primorskem od 15 do 18, najvišje dnevne od 26 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj. V nedeljo se bo od severa delno pooblačilo, v hribovitem svetu bo po podanskem času možna kakšna ploha ali nevihta. Ponedeljek bo spremenljivo oblačno, možne bodo posamezne plohe ali nevihte.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: aktualov časovni stroj.
1: Dobrodošli na našem skupnem izletu v zgodovino. V zgodovino se odpravljamo v preteklo, zato da se za prihodnost naučimo marsikaj novega in mogoče celo kdaj in kje obudimo kak lep spomin. In danes smo z našo časovno kapsulo potujemo najprej v leto 993. Ok, v časovni kapsuli sem z vami Mojca Mladenovič. In danes smo 4. julija, kot rečeno 993. leta, Ulrik iz Augsburga je beatificiran v svetnika. 1054. leta Kitajci in Indijanci opazujajo supernovo pri zvezdi Bika, Tauri. 23 dni je svetila dovolj močno, da so jo videli tudi podnevi, no njeni ostanki so tvorili Rakovico M1, v njenem središču pa je nastal Pulsar. Na današnji dan 1187 v Hatinski bitki Saladin premaga križarskega poveljnika Gaja iz Luzijana. 1569 z združitvijo kraljevine Poljske in velike litovske kneževine nastane Republika obeh narodov. Združene države na današnji dan 1776 razglasijo neodvisnost. 1802. leta odprtje vojaške akademije v West Pointu pa javno oznanjen ameriški nakup Luzijene od Francije leta 1803. 1826. ob 50. obletnici ameriške neodvisnosti umreta John Adams in Thomas Jefferson. 1838 je organiziran teritorij Iowa, pa začne izhajati prvi slovenski politični časopis Slovenija 1848. leta. Izide prva izdaja Whitmanovih travnih bilk leta 1855, pri Magenti pa se leta 1859 francosko-piemontske čete spopadajo z avstrijskimi. Zmaga temnopoltega boksarja zaznamuje leto 1910, no prav današnji dan. Zmaga temnopoltega boksarja Jacka Johnsona nad belcem Jamesom Jeffersonom in povzroči rasne nemere v Združenih državah Amerike. 1918 Mehmed VI postane turški sultan, 1940 Italija napade Sudan, pa 1942 ameriško vojno letalstvo prvič bombardira Tretji rajh. 1945 zahodni zavezniki in ZSSR priznajo Avstrijo, Filipinom pa je leto kasneje priznana neodvisnost. Leta 1950 začne oddajati Radio Svobodna Evropa, Tonga pa postane neodvisna država 1970. 1987 francosko sodišče obsodi Klausa Barbija na dosmrtno zaporno kazen in 1991 se s posredovanjem Evropske unije vzpostavi premirje v vojni za Slovenijo. Danes je dan, ko se praznuje in tako v Združenih državah Amerike 4. julija je seveda dan neodvisnosti. Potem je dan filipinsko-ameriškega prijateljstva, pa je bil včasih v SFRJ dan borca, mi pa praznujemo. Tako kot vsak dan, vseh 365 dni v letu, tudi danes 4. julija praznujemo življenje in zapišimo današnji 4. julij v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj.

0: aktual.
1: Ste jih danes že prebrali?
0: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Gremo klikat. Aktualova spletna stran. Radioaktual.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Minister za pravosodje Mihael Zupančič se je srečal z generalno državno tožilko Katarino Bergant. Sogovornika sta srečanje označila za konstruktivno in dobro. Je pa sestanek minil brez odgovorov o načrtih za ustanovitev nove enote za pregon korupcije SKOK, saj jih minister danes še ni bil pripravljen deliti. Gledališče Koper bo sredi julija gostilo 7. izvedbo mednarodnega študentskega festivala Fuga. Organizatorji so opozorili na pomen dogodka in na pereč problem pomankanja državne in lokalne finančne podpore. Festival bo med 10. in 15. julijem ponudil 6 predstav iz 5 držav. Direktorica Katja Pegan pa opozarja na hudo finančno stisko. Junija se je nadaljeval trend upadanja brezposelnosti in število registriranih brezposelnih je doseglo najnižjo raven po letu 1990. Konec meseca je bilo v evidenci brezposelnih prijavljenih 42.245 oseb, kar je 1,9% manj kot mesec prej in 0,4% manj kot junija lani. Število žrtev katastrofalnih potresov v Venezueli je naraslo na najmanj 2595, 12400 ljudi pa je bilo poškodovanih, je včeraj sporočila začasna predsednica države Delcy Rodriguez. Na prvi novinarski konferenci po potresih 24. junija je zavrnila kritike o zamudah pri reševanju pogrešanih in zagotovila, da bodo z reševanjem nadaljevali. Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga je s 30. septembrom potrdil sporazumno predčasno prenehanje mandata predsednika uprave družbe Žige Debeljaka. Pobudo za predčasen odhod je podal Debeljak sam, odpravnini se je odrekel. Nadzorni svet je že objavil razpis za novega predsednika uprave, so sporočili iz SDH.
2: Tri minute če šesto, dobro jutro in dobrodošli na Aktualu. Danes bo pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne še pihala šibka burja, najvišje dnevne temperature pa od 26 do 29 stopinj, na Primorskem okoli 31. Jutri pa bo sprva še sončno, čez dan pa se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne bodo možne tudi posamezne plohe in kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature od 8 do 15, najvišje dnevne pa od 24 do 29 stopinj, v južni Sloveniji do 31. Ja, lepo zdrav tudi vsem ta zgodnim, ki se družite z nami na cestah. Poglejmo, kakšno je stanje. Za enkrat ni posebnosti, tudi radarjev in policijskih kontrol niste opazili, če pa vendar le kje kakšnega opazite, da se skriva, pa smo tukaj za vas na brezplačni. Nič 80, 13 nič 2.

0: euforia u Big Bang-u. Do konca julija kupuj znamke Lenovo, Google Pixel ali televizorje TCL. Prejmi nogometno srečko Bravo in se poteguj za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila na bigbang.si. Wow, Big Bang.
1: Uživaj vikend.
2: Na aktualu.
1: Z nami Teja Arlič.
3: Še enkrat lepo dobro jutro in lepo zdrav, dragi aktualovci. Če ste že na poti v službo kapo dol, če se odpravljate na izlet, vam želim srečno pot. Če pa ste se ravno obrnili na drugo stran postelje in poslušate Radio Aktual pod odejo, pa tudi ste na pravem mestu. Pred nami je vikend, ko budilka nima več glavne besede, ko je kava malo bolj počasna, nasmeh pa malo širši. Teja bom z vami, naslednje ure bomo skupaj poskrbeli za dobro voljo. Največje aktualove hite in pa tisto pravo sobotno energijo. Naj se vikend začne ob dobri glasbi.

0: Aktual.
1: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
0: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 1 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dačije. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
2: V soboto 4. julija gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Izotur.si.
4: Kopija nova, pika si.
5: Vse za šolo v paketu.
6: Po seznamu vaše šole.
4: Kopija nova, pika si.
7: Že 30 let.
8: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
9: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.

0: Ma, kar zaužent. Točno minutka čez pol sedmo, dobro jutro, družba. Dajmo preveriti skupaj, kakšne so trenutne temperature po Sloveniji. V Izoli je v tem trenutku namerjenih 23 stopinj, 18 jih imamo v Novem mestu, 17 na Ptuju, 14 v Črnomlju, 13 v Črni na Koroškem, prav tako tudi v Ljubljani in Kranju. Bo pa danes pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne še pihala šibka burja, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 29 stopinj, na Primorskem okoli 31. Kaj pa jutri? Ja, jutri bo sprva še sončno, čez dan pa se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne bodo možne tudi posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature pa podobne današnjim od 24 do 29 stopinj.
1: Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow, Big Bang!
0: Lepo zdrav in dobro jutro vsem, ki se družite z nami na cestah. Dajmo preveriti, kakšno je stanje. Promet zaenkrat poteka brez posebnosti, tudi radarjev in kontrol ni opaziti in jaz upam, da tako ostane čim dlje. Če pa vendar le kakšnega opazite, tukaj smo za vas na brezplačni 0880 13 02.

počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.

0: Aktual.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: V soboto, 4. julija, vabljeni v Ližnjan. V zalivku je na tradicionalni ribiški večer in brodet kap. Okusi južne Istre. Od jutra vas čakajo ribiške in jedralne aktivnosti. Od 18. ure dalje pa tekmovanje v pripravi brodeta. Za najmlajše bodo ustvarjalne delavnice, morski svet od blizu in poslikava obrazov. Za odlično vzdušje bodo poskrbeli Gustafi, Alpha Time Band, Škico Acoustic Band in DJ. Vstop je prost. Ribiški večer in brodet kap Ližnjan. Doživite okuse in tradicijo Južne Istre. Dogodek so financira Evropska unija, v okviru programa za ribištvo in akvakulturo.
3: Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
4: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških stolih, kavčih in brisačah, ter do 50% na izbranih klubskih mizicah in naslanjačih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
6: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

jutro, družba. Prva sobota v mesecu juliju je tole, 4. julij. In jaz sem se odločila, da bomo zdaj pogledali nekaj zanimivosti prav o tem mesecu. Julij je dobil ime po rimskem vojskovodji in državniku Juliju Cezarju. Predtem so ga Rimljani imenovali Quintilis, kar pomeni peti mesec, saj se je rimsko leto nekoč začelo z marcem. Na severi polobli pa je julij običajno tudi najtoplejši mesec leta, medtem ko je na južni polobli sredi zime. Konec julija se začne meteorni roj Perizidov, enega najbolj znanih in najlepših nebesnih pojavov. Njegov vrhunec je v avgustu. Rojstni kamen julija je rubin, ki simbolizira ljubezen, pogum in strast. Rojstni cvet julija pa je ostrožnik, v nekaterih tradicijah pa tudi lokvan. Ljudje, rojeni do približno 22. julija, so po horoskopu raki, od 23. julija naprej pa levi. V Sloveniji je staro slovensko ime za julij mali srpan, saj je bil to čas košnje in spravila se na, no, v bistvu je še danes. In pa julij je poseben tudi zato, ker je v Sloveniji edini mesec brez državnega praznika. A sem še kaj pozabila? Ja, jaz upam, da ne, če pa sem, pa dajte me spomniti, ni 4, 1, 30, 40, 50, mi pa lahko tudi pošljete, kako boste preživeli tale prvi vikend v juliju oziroma prvo soboto. Tukaj pa že Željko Bebek, ki traži na dnu čaše, ono nešto naše. Dobro jutro.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Minister za pravosodje Mihael Zupančič se je srečal z generalno državno tužilko Katarino Bergant. Sogovornika sta srečanje označila za konstruktivno in dobro. Je pa sestanek minil brez odgovorov o načrtih za ustanovitev nove enote za pregon korupcije SKOK, saj jih minister danes še ni bil pripravljen deliti. Gledališče Koper bo sredi julija gostilo 7. izvedbo mednarodnega študentskega festivala Fuga. Organizatorji so opozorili na pomen dogodka in na pereč problem pomankanja državne in lokalne finančne podpore. Festival bo med 10. in 15. julijem ponudil 6 predstav iz 5 držav. Direktorica Katja Pegan pa opozarja na hudo finančno stisko. Nekdanji olimpijski prvak v alpskem smučanju, eden najbolj prepoznavnih ameriških smučarjev Bodi Miller, uradno ni več v težavah z oblastmi. Tožilstvo v zvezni državi Idaho je ustavilo kazenski pregon zoper športnika, potem ko so omaknili obe obtožbi zaradi posedovanja prepovedanih drog, poročajo mediji, med njimi revija People. Število žrtev katastrofalnih potresov v Venezueli je naraslo na najmanj 2595, 12400 ljudi pa je bilo poškodovanih, je včeraj sporočila začasna predsednica države Delcy Rodriguez. Na prvi novinarski konferenci po potresih 24. junija je zavrnila kritike o zamudah pri reševanju pogrešanih in zagotovila, da bodo z reševanjem nadaljevali. Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga je s 30. septembrom potrdil sporazumno predčasno prenehanje mandata predsednika uprave družbe Žige Debeljaka. Pobudo za predčasen odhod je podal Debeljak sam, odpravnini se je odrekel. Nadzorni svet je že objavil razpis za novega predsednika uprave, so sporočili iz SDH.
2: 5:07, dobro jutro in dobrodošli na Aktualu. Poglejmo, kakšno vreme nas čaka. Je danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature pa od 26 do 29 stopinj, na Primorskem do 31. Lep pozdrav tudi vsem, ki se družite z nami na cestah. Zaenkrat promet po slovenskih cestah še poteka brez posebnosti, tudi radarjev in kontrol ni opaziti in jaz upam, da tako ostane čim dlje. Če pa vendarle opazite kakšno posebnost, pa naj bo to radar, policijska kontrola ali pa zastoj, vljudno vabljeni na našo telefonsko tajnico, telefonsko številko 080 13 02. Srečno in varno pot do cilja.

0: Uživaj vikend
1: na Aktualu.
0: Z nami Teja Arlič.
2: Še enkrat dobro jutro in lepo zdrav, moja najljubša družba. Jaz čutim, da bo tole ena res lepa sobota. Češnjico na tortici pa bo dodala seveda dobra glasba, za katero skrbimo.

Kumar in Špela Grošelj prihajata v vaša ušesa v nadaljevanju. Slovenska glasbenika in tesna prijatelja. Sodelovala sta pri številnih uspešnicah, no eno bomo slišali že čez nekaj minut, drugače pa prej sem vas vprašala, kako boste preživeli tale prvi vikend v mesecu juliju. In aktualovka Saško nam je že pisala, pravi takole, jutro vozima se na morje, trenutno brez zastojev in upama, da tako ostane tudi naprej. Lep pozdrav, želita vsem. Še kdo? Kako boste preživeli tole prvo soboto v mesecu juliju? 0-4-1, 30, 40, 50.

0: vaše kleparijo. Vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hišavič na Tbilisijski 49.
1: Tko se dela?
2: Ahireka, mahireka.
3: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Kia, največja avta za vaš denar.
5: Union Radler. V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? Isotur.si.
6: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
7: Pravi pohodniki za seboj ne puščajo smeti. Na dogodkih Laško gremo v hribe, plastenke in pločevinke odloži v posebne ločevalne nahrbtnike Slopaka. Slopak za čiste poti in novo življenje odpadne embalaže.
8: Top vikend v Mr. Petu.
9: Mr. Pet.
8: Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Energija Plus.
1: Ja, če za dober pohod potrebujete pravo energijo, jo boste našli tudi letos na dogodkih Laško Gremo v hribe. Z nami bo namreč Energija Plus, ki podpira trajnost, gibanje in aktiven življenjski slog. V soboto 11. julija pa se vidimo pri domu na Šmohorju, kjer bodo nastopili B-pop ansambl.

0: skupaj nabirali tudi višinske metre in dobro voljo. Na vrhu pa vas bodo čakale tudi solarne klopce Energije Plus, kjer boste lahko napomnili sebe in svoj telefon. Vljudno vabljeni in se vidimo na domu na Šmoharju.
1: Električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
2: Novo na aktualu.

0: Dobro jutro, družba, točno minutka čez pol osmo. Poglejmo, kakšne so trenutne temperature po Sloveniji. V Kopru v tem trenutku namerjenih 23 stopinj, 19 jih imamo v Novem mestu, tudi na Ptuju, 18 v Trbovljah, pa Murski Soboti, 17 stopinj pa je v tem trenutku v Slovengradcu, v Ljubljani in pa Črni na Koroškem. Danes bo pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne še pihala šibka burja, najvišje dnevne temperature pa od 26 do 29, na Primorskem okoli 31 stopinj.
1: Čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
0: Je lep pozdrav tudi vsem, ki se družite z nami na cestah. Dajmo preveriti, kakšno je stanje. Promet zaenkrat še vedno poteka brez posebnosti, tudi radarjev in kontrole ni opaziti in jaz upam, da tako ostane čim dlje. Srečno in varno pot do cilja vam želim.

3 mesece brez plačila obroka v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovinah ter na harveynorman.si.

Martin Žunec, Gori Kuža na aktualu, točno 20 minut manjka do 8. Dobro jutro. In ko smo ravno pri vročih stvareh, po mojem, da niste zgrešili novice o paru Angeli Nikolau in Ivanu Berkusu. Jaz upam, da sem prav izgovorila njuna priimka, ki sta se povzpela na vrh njujorške stolpnice Empire State Building. Pred neizogibno aretacijo se je par znan po drznih usponih na nebotičnike tam tudi zaročil. Na približno 400 metrih višine sta razvila transparent v podporo ljubezni in ustvarila prizor, ki je obkrožil svet. Njuna fotografija je pozneje zaokrožila tudi po oglaševalskem svetu. Številne marketinške kampanje so jo predelovale in vanjo ustavljale najrazličnejše zastave ter sporočila. No, danes je par v priporu, ampak očitno je bil to edini način, da sta končno našla malo miru in da sta tudi na varnem. Gremo naprej z musko, pa nazaj v 80-ta se vračamo za 3 minutke. Dobro jutro na aktualu. Še vedno pa mi lahko sporočite na 0-4-1-30-40-50, kako boste preživeli tole prvo soboto

0: Aktual. Avtohiša Klemenčič, uradni prodajalec in serviser vozil znamke Ford. Za zadovoljne voznike skrbimo že več kot 25 let. Vabljeni v naš salon na Tržaški cesti 425, Ljubljana. V soboto, 4. julija, vabljeni v Ližnjan. V zalivku je na tradicionalni ribiški večer in brodet kap. Okusi južne Istre. Od jutra vas čakajo ribiške in jedralne aktivnosti. Od 18. ure dalje pa tekmovanje v pripravi brodeta. Za najmlajše bodo ustvarjalne delavnice, morski svet od blizu in poslikava obrazov. Za odlično vzdušje bodo poskrbeli Gustafi, Alpha Time Band, Škico Acoustic Band in DJ. Vstop je prost. Ribiški večer in brodet kap Ližnjan. Doživite okuse in tradicijo južne Istre. Dogodek so financira Evropska unija v okviru programa za ribištvo in akvakulturo.
1: Letno prizorišče v Radencih in kazino As vabita na koncert Dražena Zečiča. V soboto, 4. julija. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
0: V osrčju Tuhinjske doline vas čaka nov Natur Hotel Snovik. Knajpova modrost, svežina narave, termalna voda, poletni mir. Idealno za pohode in raziskovanje na dveh kolesih. Rezervirajte svoj kotiček v naravi, v termah Snovik.
2: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 1 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
3: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodniki žal ni.
4: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
5: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Minister za pravosodje Mihael Zupančič se je srečal z generalno državno tužilko Katarino Bergant. Sogovornika sta srečanje označila za konstruktivno in dobro. Je pa sestanek minil brez odgovorov o načrtih za ustanovitev nove enote za pregon korupcije SKOK, saj jih minister danes še ni bil pripravljen deliti. Gledališče Koper bo sredi julija gostilo 7. izvedbo mednarodnega študentskega festivala Fuga. Organizatorji so opozorili na pomen dogodka in na pereč problem pomankanja državne in lokalne finančne podpore. Festival bo med 10. in 15. julijem ponudil 6 predstav iz 5 držav. Direktorica Katja Pegan pa opozarja na hudo finančno stisko. Junija se je nadaljeval trend upadanja brezposelnosti in število registriranih brezposelnih je doseglo najnižjo raven po letu 1990. Konec meseca je bilo v evidenci brezposelnih prijavljenih 42.245 oseb, kar je 1,9% manj kot mesec prej in 0,4% manj kot junija lani. Nekdanji olimpijski prvak v alpskem smučenju, eden najbolj prepoznavnih ameriških smučerjev Bodie Miller, uradno ni več v težavah z oblastmi. Tožilstvo v zvezni državi Idaho je ustavilo kazenski pregon zoper športnika, potem ko so umaknili obe obtožbi zaradi posedovanja prepovedanih drog, poročajo mediji, med njimi revija People. Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga je s 30. septembrom potrdil sporazumno predčasno prenehanje mandata predsednika uprave družbe Žige Debeljaka. Pobudo za predčasen odhod je podal Debeljak sam, odpravnini se je odrekel. Nadzorni svet je že objavil razpis za novega predsednika uprave, so sporočili iz SDH.
2: Hvala Luki Žerjavu za informacije, mi pa poglejmo še vreme, kakšno vreme nas čaka. Je danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 29 stopinj, na Primorskem okoli 31. Bo pa jutri sprva še sončno, čez dan pa se bo od severa delno pooblačilo, popoldne bodo možne kratkotrajne plohe, tudi kakšna nevihta, najnižje jutranje temperature od 8 do 15, najvišje dnevne pa od 26 do 29 stopinj. Lep pozdrav tudi na naše ceste. Preverimo skupaj, kakšno je stanje. Zastoje na primorski avtocesti v smeri Kopra pred delovno zaporo pri Postojni. Zamude tam lahko pričakujete približno 15 minut. In pa zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori med priključkoma Vodice in Brnik. Radarjev in kontrol še ni opaziti, če pa vendarle kje kakšnega opazite. Tukaj smo za vas na brezplačni. 0 80 13 02.

0: euforia u Big Bang-u. Do konca julija kupuj znamke Lenovo, Google Pixel ali televizorje TCL. Prejmi nogometno srečko Bravo in se poteguj za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila na bigbang.si. Wow, Big Bang.
1: Uživaj vikend.
2: Na aktualu.
1: Z nami Teja Arlič.
3: Pa je bila ura 8, v tem trenutku že 7 minut čez. Dobro jutro in lep pozdrav, moja najljubša družba na aktualu. Kako hitro ura teče zjutraj, ha? Kako boste preživeli tole prvo soboto v juliju, me zanima. Aktualovka Bernarda nam je pisala in pravi, jaz bom soboto preživela svojo družino, imeli bomo piknik, šli bomo na lončarski sejem, se zabavali in se imeli kar se le da. Lepo. Vsem aktualovcem pa pošilja lep pozdrav iz Prekmurja. Hvala lepa, aktualovka Bernarda, pošiljamo pozdravčke nazaj. In pa nadaljujemo z dobro glasbo za začetek nove ure. Djevojke v letnim halinama. Če bi nam še kdo rad zaupal, kako bo preživel tole prvo soboto v juliju, vabljeni na telefonsko

0: Kimovski nas je raznežil na aktualu za dobro jutro, točno 14 minut. Čez 8 je ura in prebujemo se v tole prvo julijsko soboto, na katero me zanima, dragi aktualovci, kako jo boste preživeli. In javila se, da bi je aktualovka Marija, ki jo že imamo na telefonski liniji. Halo, halo.
1: Dobro jutro, vošči.
0: Dobro jutro.
1: Spoštovala.
0: O, spoštovana.
1: In dragi poslušalci, Marija tukaj.
0: Pozdravljeni.
1: Ja. Dopolte, seveda priprava na kosilo, družino.
0: Super.
1: Popoldne, zvečer, se pa že veselim veselice. To je prva veselica letos za mene in se je zelo veselim. Tako da, mislim, da bo lep dan. Lepo vas pozdravljam in želim tudi vam lep dan. Srečno.
0: Hvala lepa aktualovki Marije, da je takole z nami delila njen dan. Na prvo veselico gre letos. Jaz pa moram priznati, da letos na veselici še nisem bila, ampak, dragi aktualovci, bomo pa zdaj le skupaj zažurali, pa ne na veselico, ampak na fešto, za katero bo poskrbel Bruno Rački, točno 15 minut čez 8 na aktualu. Nadaljujem vas dobro glasbo, še vedno pa mi lahko javite, kako boste preživeli tole prvo julijsko soboto.

0: Mal. It's gonna be
1: a good day. Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka. Sveže gurmanske pleskavice z Lidl Plus 24% ceneje. Kokošja pašteta z Lidl Plus 3,99 €. Jogurt na grški način samo 1,19 €. Rdeča jabolka 28% ceneje. In moške kratke hlače 5,99 €. Plača se. Ujemite poletje in osvežite svoj dom z vinilnimi talnimi oblogami.
2: Ker si vi in vaš dom zaslužite poklon do tal. Ecostil.si.
3: Union Radler. V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotur.si.
5: Kia, največ avta za vaš denar.
6: Samski.
5: Samska.
6: Onaon.com.
7: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
8: Da vse opravite pravočasno, morate izbrati zanesljivega partnerja za svoj posel. Odpeljite Fiat Ducato z do 200 tisoč kilometrov brez skrbnosti za 19.754 € plus DDV. Emil Frey Autocenter. Vse, kar vozniki potrebujete.
9: Na kopanje v Laško. Termano Laško.
10: Zavese, senčila.
11: O, oh, vem, ki jih dobim.
10: Podjetje Lan Ljubljana. Pokliči 064-222-999.
11: In vstopi v svet zaves in senčil.
12: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: bomo slišali v živo na Šmohorju. A to so pa moje konce, pa moji hribi.
1: Kjera ste budalaj.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Vzajemna. Gremo v hribe
0: prav vsi. Tako je, če že odštevate dneve do naslednjega dogodka Laško, gremo v hribe, potem si rezervirajte soboto, ko se ponovno družimo pri domu na Šmohorju. Nastopili bodo, kot smo že omenili, Rok Piletič, ansambl Glas in

0: Na dom na Šmohorju, kjer pa bo z nami tudi Vzajemna, ki bo poskrbela za koristne nasvete. Kako lahko na pohode in potovanja odidete še bolj brezskrbno. Ne glede na to, ali boste poleti raziskovali slovenske hribe ali pa se odpravili v Dolomite, Tirolsko ali pa kam drugam v tujino, je dobro poskrbeti tudi za ustrezno zavarovanje. Tako da oglasite se pri njihovem kotičku, kjer boste izvedeli o več možnostih zavarovanja. Za primer, nezgode doma in na potovanjih v tujini, mi pa se vidimo. Se pravi, v soboto na Šmohorju, dajte si obkrožiti na koledarčku, zaplešemo skupaj.
1: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Svaka ljuba moja ostavila traga, ožiljak i ranu.

0: Dražen Zečič na aktualu. Na prvem zmenku svojo ženo, prvo sploh nista kliknila, kasneje pa je v nekem intervjuju priznal, da si takrat ni predstavljal, da bosta skupaj ustvarila družino in ostala poročena desetletja. Ja, potem pa nastanejo takšni komadi. Točno, pol devet je ura, dobro jutro, družba, dajmo skupaj preveriti, kakšne so trenutne temperature po Sloveniji. V Izoli v tem trenutku namerjenih 25 stopinj, 22 jih imamo v Novem mestu, tudi v Murski Soboti, 21 stopinje na Ptuju, Slovenj Gradcu, 20 pa v Črnomlju, Kranju in Črni na Koroškem. Danes bo precej jasno in sončno, najvišje dnevne temperature pa od 26 do 29, na Primorskem tudi okoli 31 stopinj. Tudi jutri nas čaka sprva še sončno in jasno vreme, potem popoldne pa nas čakajo tudi posamezne kratkotrajne plohe in celo kakšna nevihta, temperature pa podobne kot današnje, se pravi najvišje dnevne od 26 do 29 stopinj.
1: Tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
0: Lep pozdrav tudi vsem aktualovcem, ki se družite z nami na cestah. Dajmo skupaj preveriti, kakšno je stanje. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Imamo tudi nekaj zastojev in sicer ti vas čakajo na primorski avtocesti v smeri Kopra pred delovno zaporo pri Postojni. Zamude tam lahko pričakujete do 15 minut. Prav tako zastoji tudi na podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje. Zamude lahko pričakujete 20 minut. Vipavska hitra cesta je zaradi del zaprta v obe smeri in tako bo do ponedeljka, 6. julija do 5. ure zjutraj med Nanosom in Vipavo, obvoz pa je urejen po regionalni cesti. Poglejmo še radarje in kontrole. Ja, en radar pa se je pojavil in vas čaka v Ajbi pri kanalu ob Soči, pod mostom pri Jezu. Je pa to zaenkrat vse, dragi moji, če opazite kje še kakšno posebnost, morda kakšen radar, policijsko kontrolo ali pa zastoj. Mi smo tukaj za vas, dajte nam sporočiti na 0880 13 02. Srečno in varno pot do cilja.

Aktualovka Mateja nam je pisala in pravi takole. Živjo, današnjo soboto bom preživela v super družbi, ker bomo praznovali 50-letnico moje najboljše prijateljice Biserke.

0: Gospi Bizarki in pa vsem, ki danes slavite, sreče, zdravja, vsega, kar si sami želite. Mi pa nadaljujemo tole soboto, oziroma sobotno jutro z Oliverjem, ki pa vedno paše, še posebej poleti. Še vedno pa velja, dragi aktualovci, dejte mi povedati, kako boste preživeli tole prvo julijsko soboto.
1: Reklo mi je, idi, bit ćeš nje. U srcu sam te nosija, od kad sam se rodija, al sam kasno shvatija.

0: aktual. Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak. 3, 2, 1.
1: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do 66% ugodneje. Z dostavo le v 5 tednih. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: Poskrbite za brezskrbne avanture z zavarovanjem za tujino Varuha zdravja. Vzajemne. Več na vzajemna.si.
3: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
4: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
3: Zajčjadobrava.si.
5: Letno prizorišče v Radencih in Kazino As vabita na koncert Dražena Zečiča. V soboto, 4. julija. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
6: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
7: Preživite počitniški dan v Arboretumu Volčji potok. Med dinozauri v naravni velikosti, tropskimi metulji, v prijetni senci mogočnih dreves in barvitim cvetjem. Počitniško darilo. Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Vse to in še več samo v Arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8 do 8.
8: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
9: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. Nič 80-3399.
10: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujajo svoje življenje za zdravje ljudi.
11: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
12: Gremo v ribe prav vsi.
13: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak. Vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
12: Gremo v hribe prav vsi.
13: Gremo na Šmohor. V soboto, 11. julija z nami.
14: Rok Pilar.

0: in Ensemble Glass.
1: Dai Moshe, in Kranz api, ol partav listol kol.
2: Gremo u hribe brousi.
0: Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

zorom, ja pod borom malo ljetujem, malo ljetujem, pa ne pretjerujem. Preko dana je nirvana, oči sklopim ja, sunce me ubija. Ranom zorom, moja draga, pravi sklekove, pravi sklekove, ali bez mene. Nju ne plaše ove strašne rupe ozona.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. ZDA bodo danes obeležile 250. obletnico razglasitve neodvisnosti oziroma sprejetja deklaracije o neodvisnosti. Po državi bodo potekale številne prireditve od velikih ognjemetov in zgodovinskih razstav do lokalnih parad. Praznovanja pa bodo spremljali tudi izjemni varnostni ukrepi, zlasti v Washingtonu. Osrednji del ljubljanske železniške postaje bo zaradi obsežnih del danes in jutri popolnoma zaprt. Železniški promet pa bo po vsej Sloveniji prilagojen. Nadomestni avtobusi bodo ustavljali na železniški postaji Ljubljana na ploščadi ob tiru 1, so sporočili iz slovenskih železnic. Vipavsko hitro cesto med Vipavo in razcepom Nanos so danes ob 5 v obe smeri zaprli za ves promet. Do ponedeljka do 5. ure bodo namreč zaradi nadaljevanja prenove tega odseka hitre ceste postavljali prometno signalizacijo. Obvoz bo mogoč po usporedni državni cesti. Tudi sicer se ta vikend po državi zaradi počitnic obeta gost promet. Na Slovaškem bo danes referendum, na katerem bodo volivci odločali o odpravi dosmrtne rente za nekatere najvišje javne uslužbence, med drugim predsednika vlade, ki so vsaj 2 zaporedna mandata upravljali funkcijo. Ta pogoj sicer izpolnjuje le aktualni premier. Ankete napovedujejo nizko volilno udeležbo, zaradi česar praktično ni možnosti, da bi referendum uspel. Z ekipno vožnjo na čas se bo danes v Barceloni začela 113. kolesarska dirka po Franciji, ki bo na sporedu do 26. julija. Prvi favorit za skupno slavje je slovenski as Tadej Pogačar, ki bo z močno ekipo Emiratov med glavnimi kandidati tudi za prvo rumeno majico vodilnega.
0: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami.
4: Rok

0: in Ensemble Glass.
1: Dai Moshe in Kranz apit, hol për kapli stolkon.
2: Gremo u hribe brausim.
3: Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško. Aktuar.
4: Informirali smo se, dobro jutro družba, točno 3 minutke čez 9 je ura in dobrodošli na Aktualu. Poglejmo skupaj, kakšno vreme nas čaka danes. Danes bo pretežno jasno, na Primorskem bo sicer še pihala šibka burja, najvišje dnevne temperature pa od 26 do 29 stopinj, na Primorskem do 31. Lep pozdrav tudi vsem aktualovcem, ki se družite z nami na cestah. Preverimo, kakšno je stanje. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane. Kaj pa zdaj to? Se mi je pa nekaj zaprlo. Skratka, in pa še kje so zastoji na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno. Zamude tam lahko pričakujemo do 15 minut. Zastoji tudi na podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje. Zamude je okoli 20 minut in pa Vipavska hitra cesta je zaradi del zaprta v obe smeri in tako bo do ponedeljka 6. julija do 5. ure zjutraj med Nanosom in Vipavo. Obvoz pa bo možen po regionalni cesti. Radar Pava še vedno čaka v Ajbi pri kanalu Psoči pod mostom pri Jezu. Je pa to zaenkrat vse, dragi moji, če opazite kje še kakšnega, da se skriva morda policijsko kontrolo ali pa zastoj, dajte nam javiti, mi bomo javili naprej na 080 13 02.

0: Uživaj vikend
1: na Aktualu.
0: Z nami Teja Arlič.
2: Še enkrat lepo pozdravljeni, dragi aktualovci. Ura je bila 9, kar pomeni, da smo v zadnji uri jutra. Dobro jutro. Je pa danes 4. juli in na današnji dan Američani praznujejo dan neodvisnosti. Enega največjih državnih praznikov, ki ga spremljajo ognjemeti, parade in pikniki. No, letos pa na ta datum sopada tudi Mednarodni dan zadrug, ki opozarja na pomen sodelovanja in skupnosti. In na aktualu bomo tale dan preživeli skupaj ob dobri glasbi. Jasmin Stavro začenja novo uro s komadom za vse Slovenke. Dobro jutro.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Dača. Gremo v hribe
1: prav vsi. Ja, na poti v hribe šteje pravi sopotnik, zato je letos z nami Dača, partner gibanja Laško gremo v hribe. Robustna, prostorna in zanesljiva vozila so ustvarjena za vse, ki radi pobegnejo v naravo, saj brez težav sprejmejo vso planinsko opremo. Napredni 4x4 pogon pa poskrbi, da te ne pusti na cedilu niti na najzahtevnejših terenih. Z bogato dodatno opremo lahko s seboj vzamete tudi štirinožne prijatelje ali pa pustolovščino podaljšate z nočitvijo v naravi, tako kot se spodobi za prave hribolovske navdušence. Vrednote Dače, preprostost, dostopnost, pustolovskost in trajnost se popolnoma ujamajo z aktivnim življenjskim slogom v naravi in odgovornim odnosom do okolja, kar dodatno potrjuje tudi zavezanost Sloveniji in prihajajočo proizvodnjo novega električnega modela v novomeškem Revozu. No, v soboto 11. julija pa se vidimo pri domu na Šmohorju na četrtem dogodku sezone Laško gremo v hribe, kjer pa bo z nami tudi Dača na vsakem koraku poti do vrha.
2: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
3: Radio Aktual.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Kia, največja avta za vaš denar.
6: Union Radler. V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
7: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? Isotur.si.
2: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
8: Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
9: V prijetno hlajenje Lej vas čakajo izjemni popusti na poletna oblačila in obutev. Obiščite nas, da je pravi čas za osvežitev garderobe po odličnih cenah. Aleja, nakupovalna destinacija Ljubljane.
10: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš provati.
11: Dio mio.
12: Spet sem ure bedel včeraj.
13: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
14: Melatonina Medfast.
15: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
16: Ste jih danes že prebrali?
17: Novice Svet 24.
16: Vsak dan.
17: Aktualne novice.
16: Zabava, estrada in zanimivosti.
17: Praktični nasveti za vsak dan.
16: In kar 8 strani križank.
17: Novice Svet 24.
16: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

Deveto, dobro jutro, družba. Ja, poletje je čas dopustov in vsaga preživlja po svoje. Nekateri že na vse zgodaj obujejo pohodne čevlje, sedejo na kolo ali pa raziskujejo nove kraje, drugi pa prisegajo na ležalnik, dobro knjigo in popoln odklop. Zdaj pa mene zanima, kaj pa vi, dragi aktualovci, a imate raje aktivne počitnice ali poležavanje na plaži oziroma doma? Kako je videti vaš idealen dopust? 0-4-1-3 40, 40, 50, tole pa že jole.

Destenjak, na aktualu točno 2 minutki čez pol deseto. Dobro jutro, poglejmo, kakšne so trenutne temperature po Sloveniji. V Izoli v tem trenutku namerjenih 26 stopinj, stopinjovanj imamo v Novem mestu, se pravi 25. 24 stopinje na Ptuju, 23 v Murski Soboti, tudi v Črnomlju, 22 pa v Kranju, Slovenj Gradcu in Črni na Koroškem. Danes bo pretežno jasno in sončno, najvišje dnevne temperature pa od 26 do 29 na Primorskem celo okoli 31 stopinj.

0: Sa super se mi zdio, mi kaže jo učijo, gozdno čarovnijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Lep pozdrav tudi vsem aktualovcem, ki se družite z nami na cestah. Dajmo skupaj preveriti, kakšno je stanje. Nekaj zastojev imamo, in sicer na primorski avtocesti v smeru Kopra med Uncem in Postojnom, zamude tam je približno 10 minut. Zastoj tudi na podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje, zamude je okoli 15 minut in pa zastoj na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Brezovici ter naprej po primorski avtocesti. A tudi na cestah Šmarje, Koper in Lesce Bled lahko pričakujete zastoje. Vipavska hitra cesta je zaradi del zaprta v obe smeri in tako bo do ponedeljka do 5. ure zjutraj med Nanosom in Vipavo, obvoz pa je že urejen po regionalni cesti in pa še radarje. Oziroma radarjev ni. V tem trenutku vas pa čaka policijska kontrola v Dolah pri Šentjurju na klasičnem mestu. Domačini bojo že vedeli, kje je to. Je pa to zaenkrat vse, če opazite, kje je še kakšen radar, še kakšno policijsko kontrolo, da se skriva, pa nam le pogumno javite na brezplačno 080 13 02.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: V soboto, 4. julija, vabljeni v Ližnjan, v zaliv Kuje na tradicionalni ribiški večer in Brodet Cup. Okusi južne Istre. Od jutra vas čakajo ribiške in jedralne aktivnosti. Od 18. ure dalje pa tekmovanje v pripravi Brodeta. Za najmlajše bodo ustvarjalne delavnice, morski svet od blizu in poslikava obrazov. Za odlično vzdušje bodo poskrbeli Gustafi, Alpha Time Band, Škico Acoustic Band in DJ. Vstop je prost. Ribiški večer in Brodet Cup Ližnjan. Doživite okuse in tradicijo južne Istre. Dogodek so financira Evropska unija, v okviru programa za ribištvo in akvakulturo. Včasih ni najdražji račun, najdražja je provizija. Z aplikacijo Aircash račune plačuješ brez provizij. Samo skeniraj, potrdi in je opravljeno. Aircash. Enostavno, pametno in brez odvečnih stroškov.
1: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, nadoložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Trgovina Lovski mojster nudi opremo za lov, podvodni in morski ribolov ter široko ponudbo nožev in vrhunskih daljnogledov za opazovanje narave, za lov, ornitologijo in nautiko. Lovskimojster.com.
4: BTC Hala D, Klet Emporiuma.
5: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
8: Gremo ribe prav vsi.
2: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak. Vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo ribe prav vsi.
2: Gremo na Šmohor. V soboto, 11. julija z nami. Rok Piletin.

Na Anja Bellini, njen že drugi komad. Na dlani, na aktualu, točno 5 minut manjka do 10. Dobro jutro vam še lahko rečem, zadnjič v tej uri. Me pa zanima, a imate raje aktivne počitnice ali poležavanje na plaži oziroma doma? Kako je videti vaš idealen dopust, sem vas vprašala in pisal nam je Milan iz Maribora, ki pravi takole. Moj dopust je 365 dni na leto. Madonca, takle pa gre. Danes grem na Tri kralje na Pohorje. Po kosilu še prej pa spečem dober domač štrudel za na pot.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. V Piranu bodo popoldne pripravili 19. dan delfinov. Prireditelji bodo obiskovalcem ponudili raziskovanje morskega sveta in poučne aktivnosti. Raziskovalci bodo hkrati obeležili 25-letnico društva Morigenos, so sporočili organizatorji. Dogajanje na Tartinijevem trgu bodo začeli ob 14. uri. Kropa bo danes znova v znamenju tradicionalnega praznika kroparskih kovačev Kovaški šmaren, ki ga v sodelovanju z drugimi društvi in posamezniki vsako leto pripravlja tamkajšnje turistično društvo in bo vključevala etnološke predstavitve in delavnice, med katerimi bo večina vsebinsko povezanih z zgodovino železarske obrti v Kropi. Južna Koreja bo prihodnje leto prepovedala vzrejo za kol in prodajo psov za prehrano. Zaprtjem skoraj 1500 pasih farm se bo končala dolgoletna tradicija. Zakon, sprejet leta 2024, za kršitelje predvideva do 3 leta zapora. Število psov, vzrejenih za prehrano, je medtem že močno upadlo, z več kot 400 tisoč na približno 20 tisoč. Več preberite na svet24.si. Pametni telefoni so zaradi evropskih pravil danes lažje popravljivi, a so stroški popravil visoki, kar zmanjšuje njihovo privlačnost za potrošnike. Ugotovitve nove evropske raziskave potrošniških organizacij povzema Zveza potrošnikov Slovenije. Od lanskega junija za pametne telefone v Evropski uniji veljajo nova pravila o okoljsko primerni zasnovi. V auditoriju Portorož drevi začenjajo 45. festival Melodije morja in sonca. Organizatorji bodo na odru gostili 14 izvajalcev. Dogodek letos prinaša prepoved uporabe umetne inteligence in nove nagrade. Kljub strožim pravilom so prejeli kar 95 prijav, na odru pa bodo med drugim nastopili Oto Pestner, Drako Mislej Mev in skupina Runner.
2: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko pleče brez kosti, samo 2,99 € za kilogram. Privoščite si sočen ananas, kar 50% ceneje. Za domačo peko izberite moko žito, samo 74 centov. Za vsak dan pa toaletni papir Paloma ekskluziv 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis. Aktual.
4: Informirali smo se, pa dajmo skupaj preveriti še vreme. Danes nas čaka sončno in vroče, najvišje dnevne temperature pa od 26 do 29 stopinj, na Primorskem okoli 31. Lep pozdrav tudi vsem, ki se družite z nami na cestah. Poglejmo še, kakšno je stanje tam. Žival na vozišču ovira promet na dolenjski avtocesti v obe smeri med priključkoma Mirna Peč in Trebnje vzhod, zato tam previdno. Še vedno pa imamo na cestah nekaj zastojev in sicer na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, zamude je približno 10 minut, zastoj tudi na podravski avtocesti proti Hrvaškim, pred mejnim prehodom Gruškov je zamude okoli 15 minut in pa na ljubljanski zahodnji obvoznici od Brda proti Brezovici ter naprej po primorski avtocesti, zastoj pa tudi na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Vipavska hitra cesta je zaradi del zaprta v obe smeri in tako bo do ponedeljka do 5. ure zjutraj med Nanosom in Vipavo, obvoz pa je že urejen po regionalni cesti. Policijska kontrola pa vas čaka v Dolah pri Šentjurju na klasičnem mestu. To je zaenkrat vse, dragi moji, če opazite kje še kakšno posebnost, morda kakšen radar, policijsko kontrolo ali pa zastoj, mi smo tukaj za vas na brezplačni 080 13 02.

0: Euforia u Big Bangu. Do konca julija kupuj znamke Lenovo, Google Pixel ali televizorje TCL. Prejmi nogometno srečko Bravo in se poteguj za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila na bigbang.si. Wow, Big Bang.
1: Dober dan se začne
2: na Aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi...
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripelite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
1: Uživaj vikend.
2: Na Aktualu.
1: Z nami Teja Arlič.
4: Pa smo izjutra stopili v dan. Dober dan, moja najljubša družba. A spremljate kaj nogomet? Tudi če ga ne, jaz mislim, da težko, da niste na tekočem, sem pa za vas pobrskala eno zanimivost. Svetovno prvenstvo v nogometu v ZDA, Kanadi in Mehiki je podrlo rekorde. Samo v skupinskem delu, se pravi v 72 tekmah, si je tekme na stadionih ogledalo kar več kot 4 milijone 600 gledalcev. In s tem je bil presežen prejšnji rekord iz leta 1994, ko je prvenstvo v ZDA pribavilo okoli 3,6 milijona navijačev. No,

Pa to sploh še ni vse, kaj vse bom stresla iz rokava, dragi aktualovci. Še ogromno dobre glasbe nas čaka v naslednji uri, ampak začeli bomo pa z njim. Mladen Grdović, Dalmatinac za začetek.

0: Rádio Aktuál. Da vse opravite pravočasno, morate izbrati zanesljivega partnerja za svoj posel. Odpeljite Fiat Ducato do 200 tisoč kilometrov brez skrbnosti za 19 754 evrov plus DDV. Emil Frey Autocenter. Vse, kar vozniki potrebujete.
1: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
2: Union Radler. V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Isotur.si.
4: Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka. Sveže gurmanske pleskavice z Lidl Plus 24% ceneje. Kokošja pašteta z Lidl Plus 3,99 €. Jogurt na grški način samo 1,19 €. Rdeča jabolka 28% ceneje. In moške kratke hlače 5,99 €. Plača se.
5: Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole.
4: Že 30 let.
6: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
7: Na kopanje v Laško. Termano Laško.
8: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
9: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: aktualu, 19 minut čez deseto, dober dan.
1: Gremo v hribe en, dva, tri.
0: Tako je, vabljeni na 17. sezono Gibanja Laško, gremo v hribe, kjer nas v soboto 11. julija čaka že četrti letošnji dogodek pri domu na Šmoharju. Od 9:30 do 2 nas v objemu narave čaka dan, ki je narejen za druženje, gibanje in pa dobro voljo. S 3 koncerti, aktualovo galamo, pa še petkovo pumpo in pa seveda srečanje z glasbeniki. Z nami bodo ansambl Glas, Bipop,

0: priznati, kar malo boljše volje. To je, jaz mislim, da popoln družinski izlet, kjer naredimo nekaj zase, hkrati pa uživamo v naravi, ki jo delimo. Zato pa tudi velja preprosto pravilo, poskrbimo za okolje, pospravimo za sabo in ohranimo hribe takšne, kot jih imamo radi. Tako da, dragi aktualovci, jaz mislim, da ni kaj dodati, se vidimo na Šmohorju in ne pozabite, naslednji teden vas na naših družbenih omrežjih čaka tudi nagradna igra s privlačno nagrado pivovarne Laško, tako da spremljajte nas in ostanite na tekočem.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami.
3: Rok Piletič.

0: in se ga
1: napi. To je on rekel. Mitja Šinkovec na aktualu, točno 5 minut manjka do pol enajste, drugemu je dala srce. Dobar dan, družba. A tole pa poznamo, kaj pravite. Ja, danes je sobota, kar pomeni, da vas točno ob 20. uri čaka največja fešta v Sloveniji.

na 4 ure dobre energije, na 4 ure žuranja in pa ne na zadnje glasbe po vašem izboru. Z vami bo danes Pešta v Goras Mavretič, vi pa si nastavite alarme, se pravi danes ob 20. uri. Sem pa prepričana, da vam bo Goras zagotovo spustil tudi tale komad. Miro Škoro in Grupa Vigor, Merak na aktualu.

0: na aktualu, grupa Vigor, točno pol 11. ura, kar pomeni, da je čas, da preverimo, kakšne so trenutne temperature po Sloveniji. No pa dajmo, v Izoli v tem trenutku namerjenih 28 stopinj, 25 jih imamo v Novem mestu. Tudi na Ptuju 24 stopinj je v tem trenutku v Ljubljani, tudi v Kranju in pa 23 stopinj imamo v Celju, Mariboru, Slovengradcu in pa Trbovljah. Danes bo večinoma jasno in sončno, najvišje dnevne temperature pa od 26 do 29 stopinj, na Primorskem do 31.
1: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang!
0: Dajmo še skupaj preveriti, če so se slovenske ceste kaj posodobile. Popolna zapora zaradi okvare vozila je na Štajerski avtocesti v smeri Maribora v delovni zapori med predorom Golo Rebro in priključkom Slovenske Konice. Pred oviro je zastoj, previdno, da slučajno ne pride do kakšnega naleta. Še vedno pa imamo zastoje na Primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojnom, zamude je približno 10 minut, tudi na Podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškov je zamude je okoli 15 minut in pa na Ljubljanski zahodnji obvoznici od Brda proti Brezovici ter naprej po Primorski avtocesti. Tudi zastoji so na cestah Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Vipavska hitra cesta je zaradi del zaprta v Besmeri in tako bo do ponedeljka do 5. ure zjutraj med Nanosom in Vipavo, obvoz pa je že možen po regionalni cesti. Pa še radarji, Jasiv Kedi se skriva v Novih Selah pri Kostelu, meri pa proti Petrini. To je zaenkrat vse, dragi moji, če pazite kje še kakšnega, da se skriva morda kakšno policijsko kontrolo ali pa zastoj, dajte se nam javiti, 08013002, mi bomo javili naprej, jaz pa vam želim srečno in varno pot do cilja.

počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.

0: dober komad, ker primeta, da greš malo levo pa desno. Sam ne mi tega dela, če ste za volanom. Točno 22 minut do 11. Dobar dan.
1: Festival Laško, pivo in cvetje.
0: Ja, 61. festival Laško, pivo in cvetje se vrača med 10. in 12. julijem ter v Laško prinaša 3 dni koncertov, bogatega spremljevalnega programa in pristnega festivalskega utripa. Na odru bodo med drugim nastopili Vlado Kreslin in Mali bogovi, Vili Resnik Band, Ines Erbus, Mi dva, Fehtari, Šankrok, New Game Over, Dejan Dogaja, Nika Zorjan, Helena Blagne, Parni Valjak in še mnogo več. Jaz sem prepričana, da se za vsakogar nekaj najde. Festival pa letos prinaša tudi pomembno novost, Laško glasbeni poligon, ki je neuveljavljenim glasbenikom ponudil priložnost, da stopijo na oder enega največjih slovenskih festivalov. Zmagovalca na aktualovem poligonu pa sta Kiki Fly in skupina Jacksoni. Ob vsem tem pa festival dopolnjuje še bogat spremljevalni program od Ohceti po stari šegi, potem festivala Pleh muzik in parade Pivo in cvetje do nastopov Laške pihalne godbe, mažoretke Laško, torej morate si pogledati, potem bobnarske skupine Laško ter številnih drugih dogodkov. Ne odlašajte pa z nakupom vstopnic, saj so mnogi lani ostali brez, ne? Pol so pa jokali, ko je festival razprodal vse kapacitete. Imam pa eno dobro novičko za vas, dragi aktualovci, dnevne vstopnice tudi letos v prodaji za samo 12 evrov. Najdete pa jih skupaj s programom in vsemi informacijami na pivoincvetje.si.
1: Tri stvari poleti izginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust, vrček hladnega in vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. pivoincvetje.si.

0: aktual.
1: Ja vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si privoščiš kakšne Havaje, pa kar tebe stareš.
2: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
3: Čim prej ga porabite, pa naprej igrat.
4: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
5: Kran čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 evrov. Loto.
6: Poletje je pred vrati. Čas za pregled klime, filtrov in brisalcev, ki jih je načela zima. Servis Ford in Škoda poskrbi, da je avto pripravljen na vroče dni in dolge poti. Avtohiša Klemenčič.
7: Ej, kako prideš na Brač?
8: S trajektom.
7: Kako pa do trajektne karte?
8: Z Aircashom.
7: Aha, kako pa plačaš parkirnino?
8: Z Aircashom.
7: In napolniš ENC?
8: Z Aircashom.
7: Kako pa je tepi mek, si tako cool?
8: Kar Aircash mi reci.
9: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
10: V soboto, 4. julija, vabljeni v Ližnjan. V zalivku je na tradicionalni ribiški večer in brodet kap. Okusi južne Istre. Od jutra vas čakajo ribiške in jedralne aktivnosti. Od 18. ure dalje pa tekmovanje v pripravi brodeta. Za najmlajše bodo ustvarjalne delavnice, morski svet od blizu in poslikava obrazov. Za odlično vzdušje bodo poskrbeli Gustafi, Alpha Time Band, Škico Acoustic Band in DJ. Vstop je prost. Ribiški večer in brodet kap Ližnjan. Doživite okuse in tradicije južne Istre. Dogodek sofinancira Evropska unija v okviru programa za ribištvo in akvakulturo.
11: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških stolih, kavčih in brisačah ter do 50% na izbranih klubskih mizicah in naslanjačih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
12: V osrčju Tuhinjske doline vas čaka nov Naturhotel Snovik. Knajpova modrost, svežina narave, termalna voda, poletni mir. Idealno za pohode in raziskovanje na dveh kolesih. Rezervirajte svoj kotiček v naravi, v termah Snovik.
13: Sportvision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sportvision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
14: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
15: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
16: Janez Kajzar, vodja servisa v AMZS Kran, svetuje.
17: Ste že slišali za akumulatorsko kap? Poletne temperature zagonskemu akumulatorju naredijo veliko več škode kot zimski mraz. Pri temperaturi 50 stopinj Celzija se namreč doba trajanja akumulatorja skoraj prepolovi. Če je le mogoče, naj bo avto poleti parkiran v senci. Pred odhodom na daljšo pot preverite, v kakšnem stanju je akumulator vašega vozila. Testiranje lahko opravite pri nas v AMZS servisnih delavnicah.
18: Poletno prometno na aktualu.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Predsednik ZDA Donald Trump je imel sinoči na slovesnosti pri gori Rushmore v Južni Dakoti govor v čas 250. obletnice ZDA. V približno polurnem govoru pri nacionalnem spomeniku ZDA je postavil ameriško izjemnost, domoljubje in svobodo, ostro napadal komunizem ter pozval k vrnitvi ameriške identitete. Danes zaznamujemo Mednarodni dan zadrug. V Sloveniji jih je skoraj 400, od tega največ na področju kmetijstva in gozdarstva, zagon pa dobivajo tudi energetske zadruge. V okoljskih organizacijah Fokus in Umanotera ob tem poudarjajo, da je zadružni model način sodelovanja, ki krepi lokalne skupnosti in njihovo odpornost. Nakup vinjete na nepooblaščenih spletnih straneh lahko prinese visoke dodatne stroške in druga tveganja. Kot so zapisali na Darsu, so zabeležili tudi primere, ko preprodajalec po prejemu plačila e-vinjete sploh ni kupil, zato voznikom znova svetujejo, da vinjeto kupijo prek uradne spletne trgovine e-vinjeta.dars.si oziroma drugih pooblaščenih spletnih prodajalcev. V Avignonu na jugu Francije se danes začenja vsakoletni mednarodni gledališki festival. Provansalski Avignon bo letos vse do 25. julija svetovna prestolnica uprizoritvenih umetnosti. Eden največjih mednarodnih gledaliških dogodkov bo letos potekal že 80-tič po vrsti. Prvič v zgodovini festivala se podrežijo večine predstav, ki so na programu, podpisujejo režiserke. Branilci naslova iz Argentine so si po izjemno razburljivi nogometni tekmi zagotovili uvrstitev v osmino finala svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. Trikratni svetovni prvaki so v šestnestini finala v Miamiju šele po podaljšku premagali novinko na največji sceni zelenortskih otokov s 3-2.
0: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami.
4: Rok Piletin.

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: 4 minutke čez 11. Dober dan in dobrodošli na Aktualu. Informirali smo se, zdaj pa poglejmo še kakšno vreme nas čaka danes. Popoldne bo večinoma jasno in sončno, najvišje dnevne temperature pa od 26 do 29 stopinj, na Primorskem okoli 31. Tudi jutri bo še sprva sončno vreme, potem pa se bo od severa pooblačilo. Popoldne bodo možne posamezne kratkotrajne plohe, morda tudi kakšna nevihta, najvišje dnevne temperature pa kljub temu visoke od 26 do 31 stopinj. Lepo zdrav tudi vsem aktualovcem, ki se družite z nami na cestah. Dajmo pogledati, kakšno je stanje. Popolna zapora zaradi okvare vozila v delovni zapori je na Štajerski avtocesti v obe smeri med predorom Golo Rebro in priključkom Slovenske Konice. Pred zaporo je zastoj, previdno, da slučajno ne pride do kakšnega naleta. Obvoz je možen po regionalni cesti Dramlje Slovenske Konice ali Celje center Slovenske Konice. Zastoji so tudi na Primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojnom, zamude tam je približno 10 minut. Tudi na Podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje zamude je približno 15 minut in pa na Ljubljanski zahodnji obvoznici od Brda proti Brezovici ter naprej po Primorski avtocesti. Zastoji tudi na cestah Šmarje-Koper, Šmarje-Dragonja, Izola-Strunjan in Lesce-Bled. Vipavska hitra cesta je zaradi del zaprta obe smeri in tako bo do ponedeljka do 5. ure zjutraj med Nanosom in Vipavo, obvoz pa je možen po regionalni cesti. Radarjev in kontrol pa v tem trenutku ni opaziti, če pa vendarle kakšnega, ki opazite, pa smo tukaj za vas na brezplačni. Nič 80, 13, nič 2.

0: Dober dan se začne
1: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripelite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
0: Uživaj vikend.
1: Na aktualu.
0: Z nami Teja Arlič.
3: Tako, pa smo že v zadnji uri našega današnjega dopoldanskega druženja. Dober dan, družba. Jaz upam, da ste v redu, da vaš dan teče točno tako, kot ste si ga zamislili, pa naj bo to na poti na izlet, na pikniku, doma, skratka, kjerkoli že ste, skupaj se družimo na aktualu.

svirače. Hej! Duško Lokin in grupa La Vita, prihajata vaše ušesa v nadaljevanju, tole uro pa bomo začeli z malce bolj zimzelenim komadom, Helena Blagnej, Nace Junkar. Vrniva se na najno obalo. Dober dan!

0: izjemno ponudbo vozil Peugeot v Autohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Ahireka, Ahireka.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Obiščite Autohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 1 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Autohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Autohisamalgaj.si.
5: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
6: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moš provat. Dio mi.
7: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
8: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
9: Aktual.

Gor in Oliver Dragojevič, dueto samo s tobom, prečudovit komad za vse, ki se danes poročite, pa tudi tiste, ki ste morda namenili na kakšno poroko. Mi pa nadaljujemo malce bolj na poskok, tukaj že Željko Bebek. Dober dan, še 3 minutke pa se informiramo.

Poti 27 jih imamo v Novem mestu, 26 na Ptuju, 25 v Trbovljah, Celju in pa 24 stopinje v tem trenutku v Črnomlju, Kranju in Slovenj Gradcu. Popoldne bo še naprej večinoma jasno in sončno, najvišje dnevne temperature pa od 26 do 29.

0: podobne kot današnje, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
0: Poglejmo še na slovenske ceste. Popolna zapora zaradi okvare vozila je na Štajerski avtocesti v obe smeri med predorom Golo Rebro in priključkom Slovenske Konice. Nastal je zastoj v obe smeri, obvoz je možen po regionalni cesti Dramlje, Slovenske Konice ali Celje center Slovenske Konice. Zastoji so tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojnom, zamude tam približno 10 minut. Tudi na podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje zamude okoli 15 minut. Pa na ljubljanski zahodnji obvoznici od Brda proti Brezovici ter naprej na primorski avtocesti in pa zastoj tudi na cestah Šmarje-Koper, Šmarje-Dragonja, Izola-Strunjan in pa Lesce-Bled. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Nova Gorica-Tolmin pri Volčah in pa Vipavska hitra cesta je zaradi del zaprta v obe smeri in tako bo do ponedeljka do 5. ure zjutraj med Nanosom in Vipavo. Obvoz je možen po regionalni cesti. Poglejmo še, kje se skrivajo radarji. Trenutno v Slivnici pri Cerknici. Je pa to zaenkrat vse, dragi moji. Če opazite kje še kakšnega, da se skriva, morda policijsko kontrolo ali pa zastoj, mi smo tukaj za vas na brezplačni. Nič 80 13 nič 2.

3 mesece brez plačila obroka v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovinah ter na harveynorman.si.

0: kar popeljal, kot da sem na morju. Še nekaj minut manjka do 12. Na aktualu pa je čas za...
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualu.
0: Tako je, čas je za vikend glasbeni dvoboj. Na eni strani tokrat grupa Vigor in...

0: dragi akolovci, da se odločite, kateri komad vam je ljubši. Jaz sem že pokukala na našo spletno stran Radio Aktual, kakšno je trenutno stanje in moram priznati, da sem kar malce presenečena. Vodijo grupa Vigor in Izak Palma z odličnim komadom Šatori, ampak še vedno ni nič izgubljeno. Vi še vedno lahko glasujete za vašega favorita na našem Instagramu, Facebooku ali pa kar obiščete našo spletno stran Radio Aktual.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in Radio Aktual.si.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: V soboto, 4. julija, vabljeni v Ližnjan, v zaliv Kuje na tradicionalni ribiški večer in brodet kap. Okusi južne Istre. Od jutra vas čakajo ribiške in jedralne aktivnosti. Od 18. ure dalje pa tekmovanje v pripravi brodeta. Za najmlajše bodo ustvarjalne delavnice, morski svet od blizu in poslikava obrazov. Za odlično vzdušje bodo poskrbeli Gustafi, Alpha Time Band, Škico Acoustic Band in DJ. Vstop je prost. Ribiški večer in brodet kap Ližnjan. Doživite okuse in tradicije južne Istre. Dogodek sofinancira Evropska unija, v okviru programa za ribištvo in akvakulturo. Poskrbite za brezskrbne avanture z zavarovanjem za tujino Varuha zdravja. Vzajemne. Več na vzajemna.si.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Kaj, če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
5: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje.

0: Nie, popolna preglednost. GVS, največ za vašo varnost.
1: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
2: Gremo ribe prav vsi.
3: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak. Vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Šmohor v soboto, 11. julija z nami.
4: Rok Pileti.

0: očima. Mejaši in crvena jabuka na aktualu. 14 minut manjka do 12. Dobar dan.
1: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na aktualovi spletni strani.
0: Če okolici Domžal kdo pogreša papigo, najdena je bila modra skupčevka v Domžalah. Še ena pa je bila najdena v okolici Ljubljana Šiške, v bližini blokov in vrstnih hiš je visoko na drevesu pisana papiga nimfa. Je pa v okolici Ljubljana Polje pogrešan muc, leto star, sivo-črno-bel tigrast, kratkodlak muc Loki z belim predpasnikom in belimi tačkami. Pogrešan je na območju Ljubljane Polje, rjava cesta. Ker je hišni muc, je lahko prestrašen in se skriva kje v garažah ali pa lopah. Je čipiran, pravi Tina. Če tudi vi, dragi aktualovci, bog ne daj, pogrešate vašega hišnega ljubljenčka, obrazec z najdenčki in pogrešančki najdete na spletni strani radioaktual.si pod zavihkom Živalski radio.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Top weekend v Mr. Petu.
4: Mr. Pet.
3: Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
0: Tako, pa smo prišli do konca našega dopoldanskega skupnega jadranja. Tajarlič, se od vas počasi poslavljam, ampak to ne pomeni, da bo zmanjkalo dobre glasbe. Nikamor pobegnit, že čez nekaj trenutkov pa se vam pridružim.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. V Iranu so se davi uradno začele pogrebne slovesnosti za nekdanjega vrhovnega voditelja Alija Hameneja, ki je bil ubit v izraelsko-ameriških napadih konec februarja. Od pokojnega ajatole naj bi se v naslednjih 3 dneh samo v Teheranu poslovilo med 15 in 20 milijonov žalujočih. V Erfurtu, v nemški zvezni deželi Turingija, se danes začenja dvodnevni kongres skrajno desne alternative za Nemčijo, na katerem bodo odločali o novem vodstvu stranke. Po pričakovanjih bodo delegati ponovno izvolili dosedanjega predsednika, kongres pa bodo spremljali množični protesti, zaradi česar je policija okrepila varnostne ukrepe. Skoraj polovica Evropejcev se namerava med počitnicami naučiti nekaj novega. 51% dopustnikov meni, da jih potovanja, na katerih se naučijo nekaj novega, bolj izpopolnjujejo kot običajne počitnice, je pokazala raziskava. Eden od 3 je letos že rezerviral potovanje prav z namenom, da se nauči nečesa novega. Nakup vinjete na nepooblaščenih spletnih straneh lahko prinese visoke dodatne stroške in druga tveganja. Kot so zapisali na Darsu, so zabeležili tudi primere, ko preprodajalec po prejemu plačila e-vinjete sploh ni kupil, zato voznikom znova svetujejo, da vinjeto kupijo prek uradne spletne trgovine e-vinjeta.dars.si oziroma drugih pooblaščenih spletnih prodajalcev. 10 mesecev po smrti modnega oblikovalca Giorgio Armanija je znan režiser biografskega filma o življenju tega svetovno znanega italijanskega modnega oblikovalca. Film bo režiral z Oskarjem in Zlato palmo nagrajeni danski filmski ustvarjalec Bille August. Kdo bo v filmu zaigral, zaenkrat ni znano.
0: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje .si.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Šmohor. V soboto, 11. julija z nami.
5: Rok

0: in Ensemble Glass.
1: Noi Moshe in Kratza Pit, Ol Portafli Stol Kol.
2: Gremo u Hribe, prosim.
3: Gremo u Hribe, projekt pivovarne Laško. Aktual.
4: 12 je ura in 6 minut. Dobar dan. Danes bo pretežno jasno, najviše dnevne temperature od 25 do 28, na Primorskem vse do 30. V nedeljo se bo od severa delno pooblačilo, v hribovitem svetu bo po poldanskem času možna še kakšna ploha ali nevihta. V ponedeljek bo tako spremenljivo oblačno, možne bodo še naprej posamezne plohe ali nevihte. Še stanje na cestah. Dobra novica, ponovno je odprta Štajerska avtocesta v delovni zapori med predorom Golo Rebro in Slovenskimi Konicami. Pokvarjeno vozilo so odstranili, nekaj zastoja pa še ostaja. Zastoji pa tudi na Primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, pa na Podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje. Počasi gre še na cestah Šmarje Koper, Lucija, Izola in Lesce Bled. Pozor, zaradi prometne nesreče pa je še vedno zaprta cesta Nova Gorica Tolmin pri Volčah. To je zaenkrat to, radar, aha, ste enega opazili, in sicer v Slivnici pri Cerknici, to pa je zaenkrat to. Varno, strpno in previdno, če opazite še kakšen radar, pa smo tu za vas na brezplačni 24-urni 0880 13 02.

Euforia u Big Bang-u. Do konca julija kupuj znamke Lenovo, Google Pixel ali televizorje TCL. Prejmi nogometno srečko Bravo in se poteguj za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: Dober dan se začne na aktualu. V tem dopoldnevu z nami tudi...
1: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
0: Uživaj vikend.
2: Na aktualu.
0: Z nami Klara Japelj.
3: Dobar dan, ja pa jih je že dobrih 13, čest 12, uživamo skupaj tole popoldne. In jaz bi rekla, da res ne rabimo veliko, sam dobro aktualovo glasbo, mogoče kakšno šalčko kave, dobro družbo, to vse pa mi itak imamo, ne?
4: Malo mi za sreču triba.
3: Malenkosti so te, ki štejo, tako kot poje Doris Dragovič, malo mi za sreču triba. Zdajle v naši družbi prihaja tudi Tanja Žagar, Neda Ukraden, Džomla, skratka en kup dobre glasbe za užitek v temle popoldnevu. Dobrodošli na Aktualu.

0: Global. Kia, najveća auta za vaš denar.
1: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
0: Na kupanje u Laško. Termano Laško. Zavese, senčila.
2: O, oh, vem, kje jih dobim.
0: Podjetje Lan Ljubljana. Pokliči 064-222-999
2: in vstopi v svet zaves in senčil. Samski.
3: Samska.
2: Onaon.com.
4: Gremo ribe prav vsi.
5: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak. Vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Šmohor v soboto, 11. julija z nami.
6: Rok pivovarno.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
2: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
3: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
4: Ste jih danes že prebrali?
5: Novice Svet 24.
4: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: in gledati.
1: Ja, klapa kampanile živi. Poletje je tukaj, tudi gužve na magistrali, kot so rekli, ampak najprej poglejmo temperature. Kranjska Gora 21, Logatec 24, Lendava 25, Črnomelj in Celje 26, v Portorožu pa 29 stopinj. Ja, večinoma jasna sobota je pred nami, jutri pa bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne bodo možne posamezne kratkotrajne plohe.
2: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
1: No, pa preverimo zdaj tele gužve na magistrali, kot so zapeli klapa kampanele. Zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno ter v smeri Kopra med razcepom Kozarje in Brezovico, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, tudi na podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje. Počasi gre še na cestah Šmarje Koper, Lucija, Izola, Lesce, Bled. Opozorim še, da je zaradi prometne nesreče še vedno zaprta cesta Nova Gorica Tolmin pri Volčah in pa Vipavska hitra cesta je zaradi del zaprta v obe smeri do ponedeljka 6. 7. do 5. ure med Nanosom in Vipavo, obvoz pa bo po regionalni cesti. Še radar ste opazili in sicer v Kranju pri Iskri nasproti Save. To je zaenkrat to. Če še kje kak radar, policijska kontrola, če še kje stojite v gužvi, povejte, da bodo vedli še ostali na 0880 13 02.

0: Dobrih 15 manjka do enih. Ja, sobota je pred nami, sobotno popoldne, ki ga uživamo. No, naslednjo soboto, 11. julija, pa se bo pri domu na Šmohorju odvil že četrti letošnji dogodek gibanja Laško gremo v hribe, kjer bo z nami tudi Dača.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Dača.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Ker ste vsi že slišali za ta robustna, zanesljiva in prostorna vozila, v katerega spravš v bistvu čist vso planinsko opremo za tak popoln pobeg v hribe. No, mogoče pridete pa prav z Dačo nas pozdraviti, ne, 11. julija na Šmohor, kjer se bomo imeli vsi skupaj fajn, zažurali, prešvicali, kje dobrega spil, kje dobrega pojedel. Ne, sej, valjda bomo mi šli peš gor, ne? Ampak bo pa na vrhu z nami tudi Dača in boste videli, ne, da novi avtomatski 4x4 pogon poskrbi, da nas vozilo ne pusti na cedilu tudi na tistih najzahtevnejših terenih.
3: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.

0: Aktual. U soboto, 4. julija, vabljeni u Ližnjan, u zaliv Kuje, na tradicionalni ribiški večer in Brodet Cup. Okusi južne Istre. Od jutra vas čakajo ribiške in jedralne aktivnosti. Od 18. ure dalje pa tekmovanje v pripravi Brodeta. Za najmlajše bodo ustvarjalne delavnice, morski svet od blizu in poslikava obrazov. Za odlično vzdušje bodo poskrbeli Gustafi, Alpha Time Band, Škico Acoustic Band in DJ. Vstop je prost. Ribiški večer in Brodet Cup Ližnjan. Doživite okuse in tradicije južne Istre. Dogodek so financira Evropska unija v okviru programa za ribištvo in akvakulturo.
1: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, nadoložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Kako imaš to? Mala čistilna naprava.
3: Kako ti bo pa nucalo?
2: Tle noter, kako tam ven čista voda?
3: Moje dušto mora pa koštat.
2: Pa ne pr voda teh.
3: Ti samo pojdi na njihova spletna stran, vodateh.si. Reci, da mene poznaš, baš dobil še na obroke.
4: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
5: Spoštovane, spoštovani. Pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
6: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je danes čestitalo ZDA ob 250. obletnici podpisa deklaracije o neodvisnosti. Ta velik mejnik je več kot le praznovanje ameriške zgodovine. Je tudi priložnost za razmislek o dveh stoletjih in pol svobode, demokracije in človekovega dostojanstva, je ob tem sporočil zunanji minister Tone Kajzer. Ukrajina je ponoči izvedla obsežne napade na ruske naftne objekte v bližini Sankt Peterburga. Ruske sile so nad mestom ponoči prestregle na desetine ukrajinskih dronov, uradnih poročil o morebitni škodi ni. Predtem so v ruskem napadu na ukrajinsko mesto Sumi včeraj zvečer umrle najmanj 4 osebe, 27 je bilo ranjenih. Slovenska ženska reprezentanca v odbojki sede bo med 10. in 17. julijem nastopila na svetovnem prvenstvu na Kitajskem. Slovenke s seboj ne bodo vzele bele zastave. Na najpomembnejši turnir se odpravljajo neustrašno, borbeno in željo po zmagi, ter se ne bodo predale vnaprej. V Erfurtu, v nemški zvezni deželi Turingija, se danes začenja dvodnevni kongres skrajno desne alternative za Nemčijo, na katerem bodo odločali o novem vodstvu stranke. Po pričakovanjih bodo delegati ponovno izvolili dosedanjega predsednika, kongres pa bodo spremljali množični protesti, zaradi česar je policija okrepila varnostne ukrepe. Za konec pa še en nasvet za vse tiste, ki v vročih dneh težko zaspite zaradi visokih temperatur. Eden najbolj priljubljenih trikov je, da bombažno rjuho ali prevleko za vzglavnik za 20 do 30 minut pred spanjem položite v zamrzovalnik. Prijeten občutek hladu lahko pomaga hitreje zaspati. Zakaj ta trik deluje, pa si lahko preberete na svet24.si.
2: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko pleče brez kosti, samo 2,99 € za kilogram. Privoščite si sočen ananas, kar 50% ceneje. Za domačo peko izberite moko žito, samo 74 centov. Za vsak dan pa toaletni papir Paloma ekskluziv 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šankrok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
5: Je čez eno, popoldne bo večinoma jasno, v zahodni Sloveniji bo zapihal tudi veter, vzhodnih smeri najvišje dnevne temperature od 26 do 31. Jutri sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature tam nekje od 8 do 15, na Primorskem do 18, najvišje dnevne pa od 26 do 31. Če vas zanima, že ponedeljek in torek kaže, da bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne, pa se bodo začele pojavljati posamezne plohe in nevihte spet. Pozor, zaradi prometne nesreče je še vedno zaprta cesta Nova Gorica-Tolmin, pa en kup zastojev imamo, gremo lepo po vrsti. Na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno ter v smeri Kopra med razcepom Kozarje in Brezovico, na štajerski avtocesti tudi zastoj v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, proti Mariboru pa je zamude okoli pol ure. Na podravski avtocesti gre počasi proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruš, je, gneča pa je še na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola in Lesce Bled. Radar še vedno opažen v Kranju pri Iskri nasproti Save, to pa je zaenkrat to. Gotovo je kakšen še kje, če ga opazite, poročajte na 080 13 02. Srečno!

0: Uživaj vikend na Aktualu. S nami Klara Japl.
1: Dobar dan, ura je 1:08 in ker smo ravno v času kosila, dober tek, če ste ravno pri tem, ne? Vam dam v nadaljevanju te ure eno idejo za tok simpel sladico, za katero rabite sam 4 sestavine in ne vam povem, da je tale sladica ratala pravi svetovni hit, tako da ostanite z mano.
0: Dober dan, se začne
2: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripelite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Rádio Aktuál.
1: Da vse opravite pravočasno, morate izbrati zanesljivega partnerja za svoj posel. Odpeljite Fiat Ducato do 200 tisoč kilometrov brez skrbnosti za 19.754 evrov plus DDV. Emil Frey Autocenter. Vse, kar vozniki potrebujete.
2: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
3: Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
4: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca. Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami, visoko nad mestom. Vabljeni.
5: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
6: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
7: Dio mio.
8: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
9: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
10: Kupujete nepremičnino?
11: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
2: Aktual.

0: morje me spomne na kakšne dobre sledičke zraven in tudi, če je tista hud vročinski val sicer mimo, še vedno se priležejo ne, tiste osvežilne poletne sledice, sploh, če so simpel za narest. In za tole sledičko iz Disneylanda rabite sam 4 sestavine. Gre za priljubljeno zamrzneno poslastico Dole Whip, ki po teksturi sicer spominja na sladoled, ampak nima mlečnih izdelkov. Naredite jo tako, da v mešalnik ali multipraktik daste, paste zdaj, zapište si, zamrznen ananas, kokosovo kremo, limetin sok in sladkor v prahu. To je to. Sestavine mešate na taki veliki hitrosti valda, dokler ne dobite take gladke, goste, kremaste zmesi. Probate po želji dodate sladkor, če je preredko vse skupaj, pa še malo ananasa in to je v bistvu to. To je vse. Torej, zamrznen ananas, ne, zdaj že vemo, kokosova krema, limetin sok, sladkor v prahu. No, če hočete pa še tako fancy serviranje, zmes preložite v vrečko za brizganje, za 30 minut v zmrzovalnik in potem nabrizgate v kozarce ali skodelce. In evo, tropska sladička je pripravljena.
1: Kalorije, ki jih zaužijem med poslušanjem aktuala, ne štejejo.
2: Aktual, narejen za moje poletje.

Snežni ritmi na aktualu, ura pa točno pol dveh in čas, da preverimo aktualne temperature. Ribnica 24 stopin, Murska Sobota, Kobarid in Kamnik 26, Brežice 27, Lucija 30. Ja, jasno in ponekod vetrovno danes, jutri pa bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa pooblačilo, možne bodo plohe in nevihte. Jaz sem.

0: ptica, super se mi zdijo. Mi kaže jo učijo, gozdno čarovnijo.
1: Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: Huda ura očitno na cestah, pozor, prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkoma Dragomer in Vrhnika. Še ena nesreča ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Slovenska Bistrica Jug. Je pa ponovno odprta cesta Nova Gorica Tolmin, posledice nesreče so tam odstranili. Imamo en kup zastojev na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno ter v smeri Kopra med razcepom Kozarje in pa Brezovica. Na štajerski avtocesti gre tudi počasi v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru iz zamude okoli pol ure. Na podravski avtocesti tudi gneča proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje in pa na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola in Lesce Bled. Opazili ste radar, siv kedi vas čaka v Zenkovcih pri Murski Soboti na avtobusni postaji in pa policijska kontrola opažena v Zagorju ob Savi pri železniški postaji. To je zaenkrat to, še kje policisti, morda radarji, povejte 0880 13 02.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Dober dan se začne
1: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: 20 jih manjka do druge, 4. juli danes in odštevamo. Odštevamo do sobote 11. julija, ko se bo pri domu na Šmohorju odvil že 4. letošnji dogodek Laško gremo v hribe.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Energija Plus.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Poleg lepih razgledov, športanja, plesa, glasbe, hrane, pijače, skratka ni da ni, bo z nami tudi Energija Plus. Sabo bojo prinesli take posebne solarne klopce, na katerih si boste vsi pohodniki lahko napolnili svoje baterije, pa seveda tudi baterije vaših telefončkov, da boste imeli potem polne baterije, da se pofotkate z vsemi glasbeniki, posnamete lepe razglede in pa seveda tudi, kako boste žurali z nami v hribih.
1: Električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: Aktual. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Ja, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si privoščiš kakšne Havaje, pa kar te postavljaš.
2: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
3: Čim prej ga porabite, pa naprej igrat.
4: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
0: Kran čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 evrov. Loto.
5: Trgovina Lovski mojster nudi opremo za lov, podvodni in morski ribolov ter široko ponudbo nožev in vrhunskih daljnogledov za opazovanje narave, za lov, ornitologijo in nautiko. Lovskimojster.com.
6: BTC Hala D, Klet Emporiuma.
7: V osrčju Tuhinjske doline vas čaka nov Natur Hotel Snovik. Knajpova modrost, svežina narave, termalna voda, poletni mir. Idealno za pohode in raziskovanje na dveh kolesih. Rezervirajte svoj kotiček v naravi, v termah Snovik. Preživite počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Med dinozauri v naravni velikosti, tropskimi metulji, v prijetni senci mogočnih dreves in barvitim cvetjem. Počitniško darilo. Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Vse to in še več samo v arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8 do 8.
8: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
9: Gremo ribe prav vsi.
8: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak. Vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo na Šmohor v soboto, 11. julija z nami.
9: Rok Pileti.

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Ukrajinska vojska je danes zanikala, da so ruske sile zavzele mesto Kostjantinivka v regiji Donetsk na vzhodu države. Po njenih navedbah so razmere težke, vendar ohranjajo svoje položaje vzdolž obrambne črte. Tiskovni predstavnik vojske je sicer priznal, da so se manjše skupine pripadnikov ruskih sil res infiltrirale v mesto in ga poskušale zavzeti. Z ekipno vožnjo na čas se bo danes v Barceloni začela 113. dirka po Franciji. Trajala bo do 26. julija. Natanko 19,6 km dolga etapa v katalonski prestolnici se bo začela ob 17:05, ko se bo štartna rampe pognala prva od 23 ekip. Prvi favorit za skupno slavje je slovenski jas Tadej Pogačar, od Slovencev pa bosta na štartu še Matej Mohorič in Jan Tratnik. Papež Leon XIV. Je ob današnjem obisku italijanskega otoka Lampedusa pozval Evropo, naj okrepi odziv na migracije in razvije strateški pristop za zaščito in vključevanje novih migrantov. Ob tem se je prebivalcem otoka zahvalil za njihovo solidarnost z migranti. Slovenska ženska reprezentanca v odbojki sede bo med 10. in 17. julijem nastopila na svetovnem prvenstvu na Kitajskem. Slovenke s seboj ne bodo vzele bele zastave. Na najpomembnejši turnir se odpravljajo neustrašno, borbeno in željo po zmagi, ter se ne bodo predale vnaprej. Po tekmi Kolumbija-Gana v Kansas Cityju so znani vsi udeleženci osmine finala letošnjega svetovnega nogometnega prvenstva v ZDA, Kanadi in Mehiki. V 16. finala se je poslovila Nemčija, v igri za najvišja mesta pa ostajajo Argentina, Brazilija, Francija, Anglija, Španija in Portugalska, ki so pred začetkom turnirja veljali za glavne favorite.
2: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko pleče brez kosti, samo 2,99 € za kilogram. Privoščite si sočen ananas, kar 50% ceneje. Za domačo peko izberite moko žito, samo 74 centov. Za vsak dan pa toaletni papir Paloma ekskluziv 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Šmohor v soboto, 11. julija z nami. Rok Pilet.

0: in Ensemble Glass.
1: Dai Moshe, in Kranza Pi, Ol Portat, Listol, Kol.
2: Gremo u Hribe, Brousi.
0: Gremo u Hribe, projekt pivovarne Laško. Tri stvari poleti izginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
3: Je ura že 2:04, dober dan, dobrodošli na Aktualu. Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature od 25 do 28, na Primorskem okoli 30. V nedeljo pa se bo od severa delno pooblačilo, v hribovitem svetu bo v popodanskem času možna kakšna ploha ali nevihta. V ponedeljek bo tako spremenljivo oblačno, možne bodo še naprej posamezne plohe ali nevihte. Pozdrav tudi vsem, ki šofirate. Pozor, prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovensko Bistrico sever in jug. Še ena nesreča ovira promet na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkoma Dragomer in Vrhnika z zastojem do razcepa Kozarje. V zastojih seveda naredimo in držimo reševalni pas. Počasi gre tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Pa na Podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje in še na cestah Šmarje Koper, Lucija, Izola in Lesce Bled. Sivkedi pa še vedno v Zenkovcih pri Murski Soboti na avtobusni postaji, pravite, in pa še policijska kontrola vas počaka v Zagorju ob Savi pri železniški postaji. Srečno, varno, previdno in pa zadostno varnostno razdaljo do vašega cilja. Če vas na poti še kaj zmoti, pa smo tu za vas na brezplačni 24-urni 0880 13 02.

0: euforia u Big Bang-u. Do konca julija kupuj znamke Lenovo, Google Pixel ali televizorje TCL. Prejmi nogometno srečko Bravo in se poteguj za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila na bigbang.si. Wow, Big Bang.
1: Uživaj vikend.
2: Na aktualu.
1: Z nami Klara Japl.
3: Ja, dobar dan, pa je ura že 2:06, dobri 2 urci smo že skupaj, pa še vse do 6 zvečer imamo cajt. Fajn se bomo imeli ob dobri aktualovi glasbi, v tej uri pa preverimo, kje se skrivajo naše živalce in naš dvoboj, kdo se bori za vaše klike, tako da ostanite blizu.
1: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.

0: No, ponosni pa ste lahko tudi vi, če prav vaša zmaga v ponedeljek. O čem zdaj ta govori? A?
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualno.
0: Ja, v našem glasbenem dvoboju in o tem, da lahko poklikate svojo ta ljubšo in mogoče prav vam uspe in vašo zavrtimo v ponedeljek kot zmagovalno.

0: Jelena Rozga, Dalmatinka. Ja, zelo tesno je, glede na to, da je dan sobota, se lahko še marsikaj spremeni do ponedeljka. Trenutno sicer vodi grupa Vigor in Isak Palma, ampak marsikaj se lahko obrne. Odločate pa seveda vi s svojimi kliki, tako da hitro glasovati.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Quattropirci in Klapa Campanile so nas privedli do trenutnih temperatur. Na Bledu 26 stopin, Vrhnika, Žalec, Beltinci in Metlika 27, v Izoli pa prijetnih 29 stopin. Sončno in jasno imamo, ponekod vetrovno, ampak čist paše, ne, da mal popiha, da ni prevroče. Jutri je sprva še sončno, čez dan se bo od severa pooblačilo, možne bodo plohe in nevihte.
1: Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow, Big Bang!
0: Še vedno imamo kar nekaj zastojev na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano v obe smeri, na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, na štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Mariboru, pred Slovenskimi Konicami proti Mariboru, tam zamuda do 25 minut, in pa pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani, tam zamujete dobrih 15 minut. Počasi gre tudi na cestah Brezovica, Vrhnika, Celje Vojnik, Lesce, Bled, Lucija, Izola, Izola Strunjan, Šmarje Dragonja in Šmarje Koper. Tako da, kaj ne rečem, strpno, z mirnimi živci in zadostno varnostno razdaljo do cilja. Če opazite še kakšen radar, policijsko kontrolo, pa smo tu za vas, da povemo naprej. Na 080 13 02.

0: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
1: Novo na aktualu.

0: Dobrih 20 minut jih manjka do tretje, čas za naše živalce.
1: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
0: No, pa poglejmo. Tina iz Ljubljane oziroma okolice Polja pogreša leto starega mucka. Menda je sivo-črno-bel tigrast, kratkodlaki muc. Sliši na ime Loki, morda ga boste prepoznali po belih tačkah. V Šiški v Ljubljani pa je bila opažena papiga v bližini blokov in vrstnih hiš med drevesi. Pravite, da gre za pisano papigo nimfo, tako da, če slučajno kdo pogreša, naj preveri Aktualovo spletno stran za kontakt. Najdete pa tam pod zavihkom Živalski radio tudi vse ostale informacije o izgubljenih in najdenih živalcah.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: Aktual. Poskrbite za brezskrbne avanture z zavarovanjem za tujino Varuha zdravja. Vzajemne. Več na vzajemna.si. Letno prizorišče v Radencih in Kazino As vabita na koncert Dražena Zečiča. V soboto, 4. julija. Vstopnine ni. Kazino As Radenci. Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
1: Kaj, če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
0: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS. Največ za vašo varnost.
2: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
3: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. Nič 8 nič 3399.
4: Ste jih danes že prebrali?
5: Novice Svet 24.
4: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
8: Gremo ribe prav vsi.
9: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak. Vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
9: Gremo na Šmohor. V soboto, 11. julija z nami.
10: Rok P.

0: in Ensemble Glass.
1: Noi Moshe in Kratza
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
3: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. V streljanju na parkirišču pred gostinskim objektom v središču Čakovca sta bili danes ranjeni dve osebi, je sporočila policija. Po poročanju hrvaškega portala Index je do streljanja prišlo po konfliktu med več osebami v gostinskem objektu. Ta se je nadaljeval na parkirišču, kjer naj bi najprej izbruhnil pretep, na kar je eden od upletenih izvlekel pištolo in večkrat ustrelil. V ZDA zaradi visokih temperatur prihaja do odpovedi dogodkov ob 250. obletnici razglasitve neodvisnosti, med drugim so odpovedali za danes načrtovano veliko parado v Washingtonu. Potem, ko je več ljudi zaradi vročine potrebovalo zdravniško pomoč, so v prestolnici v petek začasno zaprli tudi del sejma Great American State Fair, poroča BBC. Z ekipno vožnjo na čas se bo danes v Barceloni začela 113. dirka po Franciji. Trajala bo do 26. julija. Natanko 19,6 km dolga etapa v katalonski prestolnici se bo začela ob 17:05, ko se bo štartna rampe pognala prva od 23 ekip. Prvi favorit za skupno slavje je slovenski jaz Tadej Pogačar, od Slovencev pa bosta na štartu še Matej Mohorič in Jan Tratnik. Papež Leon XIV. Je ob današnjem obisku italijanskega otoka Lampedusa pozval Evropo, naj okrepi odziv na migracije in razvija strateški pristop za zaščito in vključevanje novih migrantov. Ob tem se je prebivalcem otoka zahvalil za njihovo solidarnost z migranti. Po tekmi Kolumbija-Gana v Kansas Cityju so znani vsi udeleženci osmine finala letošnjega svetovnega nogometnega prvenstva v ZDA, Kanadi in Mehiki. V 16. finala se je poslovila Nemčija, v igri za najvišja mesta pa ostajajo Argentina, Brazilija, Francija, Anglija, Španija in Portugalska, ki so pred začetkom turnirja veljali za glavne favorite.
1: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko pleče brez kosti, samo 2,99 € za kilogram. Privoščite si sočen ananas, kar 50% ceneje. Za domačo peko izberite moko žito, samo 74 centov. Za vsak dan pa toaletni papir Paloma ekskluziv 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Šmohor v soboto, 11. julija z nami.
5: Rok Piletič.

0: in Ensemble Glass.
1: Noi Moshe in Kratz Zapit, Ol Portav Listol Kol.
2: Gremo u hribe brousi.
0: Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško. Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šankrok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic. Aktual.
3: 3:05, danes imamo pretežno jasno soboto, najvišje dnevne temperature pa tam nekje od 25 pa vse do 30 na Primorskem. V nedeljo se bo od severa delno pooblačilo, v hribovitem svetu bo v popodanskem času možna še kakšna ploha ali nevihta. Začetek tedna bo tako spremenljivo oblačen, možne bodo še naprej posamezne plohe ali nevihte. Dobar dan tudi vsem na ceste. Pozor, promet je oviran na primorski avtocesti proti Kopru na izvozu Logatec zaradi pokvarjenega vozila. Zaradi nesreče pa je zaprta cesta Kamnik-Stahovica pri spodnjih Stranjah. Zastoj imamo še vedno na primorski avtocesti proti Kopru med razcepom Kozarje in Dragomerom ter naprej proti Postojni, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Počasi gre še na cestah Brezovica Vrhnika, Koper Dragonja in Izola Strunjan. Opazili ste tudi nekaj radarjev, kedi vas čaka v trgovišču pri Ormožu, pa radar tudi v Murski Soboti pri Maximusu. Še enega ste opazili v Ajdovščini na koncu naselja proti Vipavi, to pa je zaenkrat to. Še kje kak radar? Dajte zašpecat. 0-80, 13, 0-2.

0: To je aktualno v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. StellaHouse.com. Uživaj vikend!
1: Na aktualu!
0: Z nami Klara Japelj!
2: Dobar dan, sobotno popoldne je v polnem teku, ne glede na to, a ste doma, a ste kje na izletku, ne vem, morje, hribi, ali pa tudi, če ste na istem, kaj jaz. Torej, v službi imamo nekaj skupnega. Aktualnem krajša čas, tako da, kar gremo. Zdravko Škender, dobrodošli.

0: hiša, ki je parijo. Vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49. Tako se dela!
1: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
2: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
4: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
5: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
6: Metropolis, aktualovo mesto.
7: Živjo, Klemen Bunderle tukaj.
8: Evo mene, evo njega.
7: Glidi z mano. Greva odkrivat svet. Oddaja Metropolis vsak četrtek po noči in nedelje zvečer.
6: Metropolis, najboljša mesta, najboljši radio.

0: 20 je čez tretjo in ok, to soboto vam dam, da lahko še malo lenarte, ampak naslednjo soboto pa gremo v hribe. 11. julija se dobimo pri Domu na Šmohorju na četrtem dogodku Laško gremo v hribe, kjer bo z nami tudi Vzajemna.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Vzajemna.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Ja, Laško gremo v hribe nas navdušuje za gibanje doma, marsikdo pa poleti pobegne tudi na kakšne pohode v tujino, lih kolegica je šla recimo v Dolomite. No, Vzajemna vam zavarovanjem za tujino nudi 24-urno asistenco v slovenščini in pomoč, ki jo najbolj potrebujete. Če vas zanima pa še karkoli več, pa pridite in jih vprašajte kar sami na Šmohorju, torej naslednjo soboto 11. julija.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

Drage aktualovke in dragi aktualovci, letošnje poletje bo očitno vrhunsko vreme, zagotovo bo noro, ker se je pač ustalo to, kaj se je mislo scati v aprilu in v maju, tako da upam, da boste čim bolj uživali in da se vidimo, ki na kakih...

0: ob teh gužvah je res še dolga, dolga do Portoroža, ampak v redu je pa tam prijetnih 30 stopin, Ljubljana in Novo mesto 28, Rogaška Slatina in Ljutomer 27, Jesenice 24 stopin. Jasna sončna sobota danes, jutri pa ja, izkoristite sonce do poldne in v začetku popoldneva, ker menda prihajajo oblaki, plohe in nevihte.
1: Jaz sem olj, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
0: Preverimo še stanje na cestah. Zaradi nesreče je še vedno zaprta cesta Kamnik-Stahovica pri spodnjih stranjah, tako da imejte to v mislih, če se odpravljate tja. Zaradi ovire pa zaprt levi pas v delovni zapori na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno. Nastaja zastoj do Unca, razvrstite se na desni pas. Promet je oviran tudi na primorski avtocesti proti Kopru na izvozu Logatec zaradi pokvarjenega vozila. Zastoji so tako na primorski avtocesti proti Kopru med razcepom Kozarje in Dragomerom, tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Počasi gre še na cestah Brezovica Vrhnika, Koper Dragonja in Izola Strunjan. Radar ste opazili v Hotizi pri Lendavi, pri Nogradu, Kedi vas čaka v trgovišču pri Ormožu, pa radar tudi v Ajdovščini na koncu naselja meri proti Vipavi. Evo, to je to, veliko enih informacij iz cest. Če pa bi še vi kaj dodali na naš seznam, pa le pokličite na brezplačno 24-urno 0880 13 02.

3 mesece brez plačila obroka v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovinah ter na harveynorman.si.

0: Programa. Vlado Kreslin in Mali bogovi, Vili Resnik Band, Ines Erbus, Midva, Fehtari, Shankrok in New Game Over, Dejan Dogaja, Nika Zorjan, Helena Blagne, Parni Valjak, vse to bomo lahko slišali. Tako da ne odlašati z nakupom vstopnic, lani recimo jih je kar nekaj ostal brez, dnevne vstopnice pa so tudi letos samo 12 evrov, najdete pa jih skupaj s programom in seveda ostalimi informacijami na strani pivo-cvetje.com.
1: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust, vrček hladnega in vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.

0: Dobrih 15 manjka do četrte, uživamo skupaj v vikendu in se seveda že veselimo vseh dobrih stvari, ki jih prinaša naslednji teden med drugim.
1: Festival Laško, pivo in cvetje.
0: Točno tako, že 61. festival Laško, pivo in cvetje se odvija od 10. do 12. julija, tako da nas čakajo kar 3 dnevi koncertov in seveda super.

0: Aktual. Posluš tole, Kodiak RS na zalogi že od 49.990 evrov in Kodiak Sportline 2.0 TDI DSG 4x4 na zalogi že od 45.700 evrov. A kje? Ja pri Avtohiši Klemenčič, kje pa? Pa pohiti, ker je zaloga omejena.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških stolih, kavčih in brisačah ter do 50% na izbranih klubskih mizicah in naslanjačih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Letno prizorišče v Radencih in Kazino As vabita na koncert Dražena Zečiča. V soboto, 4. julija. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
4: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor! Na voljo je samo še 30% vstopnic.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Nemška skrajno desna stranka Alternativa za Nemčijo je na današnjem kongresu v Erfurtu za nov dvoletni mandat na čelu stranke potrdila dosedanja sopredsednika Alice Weidel in Tina Krupala. Kongres spremljajo blokade cest in protesti proti AfD, na katerih se je zbralo okoli 20 tisoč ljudi. Na območju Domžal je nekaj pred 8 uro prišlo do delovne nesreče, v kateri sta se poškodovala dva delavca, eden od njiju je pozneje v bolnišnici umrl, so sporočili iz policijske uprave Ljubljana. Po do zdaj zbranih podatkih sta delavca med izvajanjem del stala v žlici bagra. V ZDA zaradi visokih temperatur prihaja do odpovedi dogodkov ob 250. Obletnici razglasitve neodvisnosti, med drugim so odpovedali za danes načrtovano veliko parado v Washingtonu. Potem, ko je več ljudi zaradi vročine potrebovalo zdravniško pomoč, so v prestolnici v petek začasno zaprli tudi del sejma Great American State Fair, poroča BBC. Skoraj polovica Evropejcev se namerava med počitnicami naučiti nekaj novega. 51% dopustnikov meni, da jih potovanja, na katerih se naučijo nekaj novega, bolj izpopolnjujejo kot običajne počitnice, je pokazala raziskava. Eden od treh je letos že rezerviral potovanje prav z namenom, da se nauči nečesa novega. Po tekmi Columbia-Ghana v Kansas Cityju so znani vsi udeleženci osmine finala letošnjega svetovnega nogometnega prvenstva v ZDA, Kanadi in Mehiki. V 16. finala se je poslovila Nemčija, v igri za najvišja mesta pa ostajajo Argentina, Brazilija, Francija, Anglija, Španija in Portugalska, ki so pred začetkom turnirja veljali za glavne favorite.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko pleče brez kosti. Samo 2,99 evra za kilogram. Privoščite si sočen ananas, kar 50% ceneje. Za domačo peko izberite moko žito, samo 74 centov. Za vsak dan pa toaletni papir Paloma ekskluziv 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Tri stvari poleti izginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje pikasi.
7: Aktual. Ušesa.
8: 16 in 6 minut je ura, danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature pa nekje od 25 do 28 na Primorskem okoli 30 stopinj. V nedeljo se bo od severa delno pooblačilo, v hribovitem svetu bo v popoldanskem času možna še kakšna ploha ali nevihta. V ponedeljek bo tako spremenljivo oblačno, možne bodo še naprej posamezne plohe ali nevihte. Preverimo še stanje na cestah. Na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno so zdaj umaknili pokvarjeno vozilo, ostaja pa zastoj skoraj do Unca, ki se zdaj sicer krajša, ampak zamudo še vedno okrog pol ure. Zastoj so tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa na cestah Koper Dragonja in Izola Strunjan. Radar ste še opazili v Hotizi pri Lendavi, pri Nogradu in pa radar še v Hrastniku pri upravi Tkija. Tako ste javili. V glavnem, če je še kje kak radar, dejte povedati, da bodo vedli še ostali na brezplačno 24-urno 0880 13 02.

0: Pełna euforia u Big Bangu. Do konca julija kupuj znamke Lenovo, Google Pixel ali televizorje TCL. Prejmi nogometno srečko Bravo in se poteguj za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila na bigbang.si. Wow, Big Bang.
1: Uživaj vikend.
2: Na aktualu.
1: Z nami Klara Japl.
3: Dobar dan, 4 je odbila ura in pa 8 minut, eni ste ležerni, eni aktivni na tole soboto, no sploh pa bomo aktivni naslednjo soboto. Zdaj zakaj, vam pa povem že po naslednji. Ostante.
1: To je aktualov Pop and Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.

0: Adolfi je bil tole. Ja, malo sem vas podražila prejle, da vam izdam, kje in kako bomo aktivni naslednjo soboto. No, pa dejmo. Hribe gremo, kaj pa drugega, dobimo se 11. julija pri Domu na Šmohorju že četrtič v sklopu letošnjega gibanja Laško gremo v hribe in sicer ob 9.30. Vse skupaj bo trajal nekje do 14. ure, vmes pa trije koncerti, aktualova galama, petkova pumpa, druženje, fotkanje z glasbeniki, tako da wuhu! Lušno bo, rezervirajte si datum, sicer pa bo prihodnji teden na naših družbenih omrežjih potekala še nagradna igra s tako privlačno nagrado pivovarne Laško, zato spremljajte tudi naš Facebook in pa Instagram.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Piletič.

0: Teseo Odissea, ma è da qua buono come da bicuca la moia nonna. Dio mio.
1: Kia, najveća auta za vaš denar.
2: Obiđite Autohišo Malgaj u Ljubljani. Povejte geslo Malgaj Ena in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Autohiša Malgaj na Tržaški 108 u Ljubljani. Autohisamalgaj.si.
3: Poletna znižanja. V prijetno ohlajeni aleji vas čakajo izjemni popusti na poletna oblačila in obutev. Obiščite nas, da je pravi čas za osvežitev garderobe po odličnih cenah. Aleja, nakupovalna destinacija Ljubljane.
4: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
5: Samski.
6: Samska.
5: Onaon.com.
7: Kopijanova.si.
8: Delovni zvezki za vse šole in vse razrede. Po seznamu vaše šole.
7: Kopijanova.si.
8: Že 30 let.
9: Aktual.
10: Vedno in vse povsod.
9: Narejen za moja ušesa.
11: Evo ti srce lo.

0: No, zakaj pa nas na aktualu obiskujejo glasbeniki? Ja, včasih, da predstavijo kakšno novo pesem, včasih, da malo poklepetamo z njimi, včasih pa, da jih presenetimo. No, pa naše voditle tudi, ne? Nastja Gabor in kvartet Duh so bili z nami pred dnevi, pa tudi gostje, v bistvu gost. Ja, gostili smo tudi aktualovke iz spota, ki so presenetle celo našo Žano. Dajmo se spomniti.
1: A ramo pomoč, a punce, daj prite sam pomagati pomoč. Žana, jaz ne vem, če se jih še spomniš, danes jih že cel dan skrivamo pred sabo. Ampak punce so prišle za pomoč. Zdaj prihajajo 1, 2, 3 aktualovke, živijo čas.

0: Srečali smo se na eni poroki, isti naročnik, cerkveni obred, in ko sem te duhce slišala, je nekaj naredilo v meni. In
1: je posegel sveti duh, ne?
0: Ja, ja.

0: Nastia zjutraj rada dok spi. Nika ptica.
1: Nika ptica, kaj je na morju?
0: Točno.
2: Golobčki.
1: Golobčki, no, ne.
0: Sem ti rekla, da zjutraj spi ona. Ona ne ve, kaj se dogaja. Zvezde spota leta letijo.
2: Tako je, jaz moram reči, zato sem tudi prej začela z o, ne. Hora v tem, da to, te ženske, te punce, to je v bistvu družba tudi spaga in prijateljice od prijatelja. Skratka, one so dokaz in one so ideja za to pesem Leta letijo, ki govori ravno o tem, da je treba življenje živeti, ne glede na to, koliko si star. Dnevi bežijo, mi sanjamo brez mej, da smo dobro sem pojeti.
0: Mislim, le, Nastja, hvala za spomin, hvala punce.
2: Malo se jim to zatika, veš, kaj
1: se spomin. Brez ne bazenske vode se ne prepoznajo, ali kaj, imajo malo kreme.
3: Aktual. Dober za poslušat.
4: Dober za pogledat.

0: čist poleten komad, grupa Vigor, Isak Palma, Šatori. Poletne pa tudi temperature, Ribnica in Kobarid 26 stopinj, Murska Sobota, Brežice in Domžale 28, Ankaran 30. Jasno in ponekod vetrovno danes, jutri pa jaz prva še sončno, čez dan se bo od severa pooblačilo, možne bodo plohe in nevihte.
1: Mojca tukaj, a imaš že spakirano za napot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!
0: Dobar dan tudi vsem, ki šofirate. Pozor, zaprt je prehitevalni pas na Štajerski avtocesti proti Mariboru. Zaradi nesreče v delovni zapori med Dramljami in predorom Pletovarje nastal je zastoj do Dramelj, v katerem seveda naredite in držite reševalni pas. Zastoji so tudi na Primorski avtocesti proti Kopru za Uncem in pred Postojno in pa na cestah Koper-Dragonja, Izola, Strunjan. Radar še vedno ustraja v Hrast pri upravi Tkija in pa policijska kontrola vas počaka v Žegru pri Šentjurju, ustavljajo pa v obe smeri. So policisti morda še kje? Zašpecajte na 080 13 02.

Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.

0: Aktual.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Trgovina Lovski mojster nudi opremo za lov, podvodni in morski ribolov, ter široko ponudbo nožev in vrhunskih daljnogledov za opazovanje narave, za lov, ornitologijo in nautiko. Lovski mojster.com.
5: BTC Hala D, Klet Emporiuma.
6: V osrčju Tuhinjske doline vas čaka nov Natur Hotel Snovik. Knajpova modrost, svežina narave, termalna voda, poletni mir. Idealno za pohode in raziskovanje na dveh kolesih. Rezervirajte svoj kotiček v naravi, v termah Snovik.
7: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
8: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
9: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
10: Gremo v ribe prav vsi.
11: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak. Vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
11: Gremo na Šmohor. V soboto, 11. julija z nami.
12: Rok Pileti.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Nemška skrajno-desna stranka Alternativa za Nemčijo je na današnjem kongresu v Erfurtu za nov dvoletni mandat na čelu stranke potrdila dosedanja sopredsednika Alice Weidel in Tina Krupala. Kongres spremljajo blokade cest in protesti proti AfD, na katerih se je zbralo okoli 20 tisoč ljudi. Na območju Domžal je nekaj pred 8 uro prišlo do delovne nesreče, v kateri sta se poškodovala dva delavca, eden od njiju je pozneje v bolnišnici umrl, so sporočili iz policijske uprave Ljubljana. Po do zdaj zbranih podatkih sta delavca med izvajanjem del stala v žlici bagra. Ukrajina je ponoči izvedla obsežne napade na ruske naftne objekte v bližini Sankt Peterburga. Ruske sile so nad mestom ponoči prestregle na desetine ukrajinskih dronov, uradnih poročil o morebitni škodi ni. Predtem so v ruskem napadu na ukrajinsko mesto Sumi včeraj zvečer umrle najmanj 4 osebe, 27 je bilo ranjenih. Slovenska ženska reprezentanca v odbojki sede bo med 10. in 17. julijem nastopila na svetovnem prvenstvu na Kitajskem. Slovenke s seboj ne bodo vzele bele zastave. Na najpomembnejši turnir se odpravljajo neustrašno, borbeno in željo po zmagi, ter se ne bodo predale vnaprej. Po tekmi Kolumbija-Gana v Kansas Cityju so znani vsi udeleženci osmine finala letošnjega svetovnega nogometnega prvenstva v ZDA, Kanadi in Mehiki. V 16. finala se je poslovila Nemčija, v igri za najvišja mesta pa ostajajo Argentina, Brazilija, Francija, Anglija, Španija in Portugalska, ki so pred začetkom turnirja veljali za glavne favorite.
2: Minutke čez 5 ura, dober dan, dobrodošli na Aktualu. Danes imamo tako pretežno jasno soboto, temperature tam nekje do 30 stopinj, jutri pa se bo od severa delno pooblačilo, v hribovitem svetu bo v popoldanskem času možna tudi kakšna ploha ali nevihta. Začetek tedna, torej ponedeljek, bo spremenljivo oblačen, možne bodo še naprej posamezne plohe ali nevihte. Na cestah pa še vedno zaprt prehitevalni pas na Štajerski avtocesti proti Mariboru zaradi nesreče v delovni zapori med Dramljami in predorom Pletovarje. Nastal je zastoj vse do Dramelj, seveda naredite in držite reševalni pas. Zastoji ostajajo tudi na Primorski avtocesti proti Kopru za Uncem in pa pred Postojno. Počasi gre še na cestah Koper-Dragonja in Izola-Strunjan. Radar še vedno čaka v Hrastniku pri opravi tkija in pa policijska kontrola vas čaka v Žegru pri Šentjurju, ustavljajo v obe smeri. Tako da previdno, strpno do cilja, če opazite še kje radar, policiste, gnečo, smo tu za vas na brezplačni 24-urni 0880 13 02.

0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. Uživaj vikend!
1: Na aktualu!
0: Z nami Klara Japl!
2: Dobar dan in lep pozdrav z aktuala. Še zadnja urca druženja je pred nami. Odštevamo seveda do 8 zvečer, ko mega feštamo. Danes je z vami naš gorast Mavretič, ki tudi verjamem, da se že ogreva. Upam, da tudi vi, da imate ohlajeno pijačo, hitro zdele v hladilniku, vse, da kakšne prigrizke pripravite. Če nimate kakih planov, še zmer imate cajt, da povabite kakšno družbo k sebi in da skupaj uživamo v današnji mega fešti od 8 pa vse do polnoči. Ja, mogoče si pa tudi tole kdo zaželi, ha? Kaj mislite? Lana Jurčević za začetek te ure. Dobrodošli.

0: aktual. Da vse opravite pravočasno, morate izbrati zanesljivega partnerja za svoj posel. Odpeljite Fiat Ducato do 200 tisoč kilometrov brez skrbnosti za 19 tisoč 754 evrov plus DDV. Emil Frey Autocenter. Vse, kar vozniki potrebujete.
1: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com. Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
2: Električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
3: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
4: Dio mio.
2: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico. Zavese, senčila.
5: O, oh, vem, kje jih dobim.
2: Podjetje Lan Ljubljana. Pokliči 064-222-999.
5: In vstopi v svet zaves in senčil. Klikajmo skupaj.
2: Zabavajmo se skupaj. Gremo vsi na Aktualov Facebook.
5: Aktualov Facebook profil.

0: 22 je čez peto, tole popoldne se počasi preveša v večer in naslednji teden tak čas bomo lahko brez slabe vesti dal noge v luft, se poknel na kavč in počival po celem dnevu v hribih.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Slopak. Gremo
0: v hribe prav vsi. V soboto 11. julija se dobimo pri domu na Šmohorju po 9.30 uri, z nami pa bo tudi Slopak, ki spodbuja odgovorno ravnanje z embalažo. Na dogodku ne bomo skrbeli sam za dobro voljo, ampak tudi seveda za čiste hribe. Skupaj s Slopakom bomo poskrbeli, da plastenke in pločevinke ne bodo ostale v naravi, ampak dobile novo življenje.
1: Pravi pohodniki za seboj ne puščajo smeti. Na dogodkih Laško gremo v hribe, plastenke in pločevinke odložil posebne ločevalne nahrbtnike Slopaka. Slopak za čiste poti in novo življenje odpadne embalaže.

0: pa kambi nas je privedla do aktualnih temperatur. Najtopleje v Kopru, tam smo jih namerili 30, Ormož, Vinica in Litija 27 stopin, Dravograd 26, Bovec 23 stopin. Jasno popoldne imamo, jutri pa bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa pooblačilo, možne bodo plohe in vihte. Najniže jutranje temperature na nedeljo tako od 8 do 18 stopin, najviše dnevne od 26 pa vse do 31.
1: Jasno.

0: prse mi zdio, mi kaže jo učijo gozdno čarovnijo.
1: Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: Še vedno zastoji, tako kot že celo popoldne, pa gremo lepo po vrsti na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konjicami in Dramljami. Proti Mariboru zamudo okrog 30 minut zaradi nesreče, ki še vedno ovira promet. Pa na Primorski avtocesti proti Kopru za Uncem in pred Postojno. Počasi gre še na cestah Koper-Dragonja in Izola-Strunjan. Opazili ste policijsko kontrolo in sicer v Podgorju pri Slovengradcu pod viaduktom hitre ceste. Še ena kontrola vas čaka v Ljutomeru pri Sloveniki in pa kontrola tudi v Črničah pri Kapelici smer Nova Gorica. To je zaenkrat to, varno pot želime, če vas na poti še kaj zmoti, pa smo tu za vas na 080 13 02.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani. Novo na aktualu.

To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.

Seveda razmišljamo pozitivno, kako pa drugače. Dve po dve pa odštevamo do 8 zvečer, do mega fešte. Janaš Gorazd Mavretič je že pripravljen v nizkem štartu, upam, da tudi vi, tako da od 8 do polnoči. Gorazd, vaša družba, ki vam izpolni glasbene želje. Mi pa uživamo Dino Merlin in Ivana Bamfič, prihajata zdajle pa XS, Enjoy, Goran Karan, Dare Kaurič, vse to še do polne ure. Hvala, ker ste bili moja popoldanska družba. Želim vam čudovit preostanek te sobote.

0: fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, na doložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK – Scandinavian Sleeping and Living.
1: Kako imaš to? Mala čistilna naprava. Kako ti bo pa nucalo?
2: Tle noter, kako tam ven čista voda.
1: Ma duš, to mora pa koštat.
2: Pa ne pr voda teh.
1: Ti samo pojdi na njihova spletna stran. Vodateh.si. Reci, da mene poznaš, baš dobil še na obroke.
3: Mami, tebe venutko skrbi za nas. Kdo bo pa zate poskrbel?
4: Ljubica moja, jaz imam vse zrihtano.
5: Sklenite zavarovanje zdravstvena polica in si zagotovite hitro, zanesljivo oskrbo, ko jo potrebujete. Varuh zdravja, Vzajemna.
6: Letno prizorišče v Radencih in Kazino As vabita na koncert Dražena Zečiča. V soboto, 4. julija. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
7: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
8: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
9: Narejen za moja ušesa.
10: Aktual.

za premik. Jutrišnja nedelja spet ponuja obilo zanimivih dogodkov po celotni Sloveniji, za vas pa sem izbrskal tri dogodke, ki jih ne smete zamuditi. Začenjamo z obiskom Vrhnike, ker tudi letos poteka večdnevna prireditev Poletje na Vrhniki. Organizatorji tudi letos ponujejo pester nabor koncertov na prostem, kina pod zvezdami, plesnih večerov, otroških predstav in drugih zabavnih dogodkov. Dogajanje bo povezalo mestno jedro in priljubljene kotičke občine ter ustvarilo prijetno poletno vzdušje za vse generacije. Občina Benedikt v teh dneh že živi v tripu občinskega praznika. Benediktovo 2026 prinaša številne kulturne, športne, družabne in zabavne dogodke, ki povezujejo občanke in občane ter privabljajo obiskovalce od blizu in daleč. Dogajanje se prične ob 9. s pohodom po občini Benedikt in Graharjado, ob 13. pa sledi dan kmetijstva z blagoslovom kmetijske mehanizacije. Kropa, kraj pod Jelovico, je bila stoletja rudarsko, uglarsko, fužinarsko, žebljarsko in tovorniško naselje. Tudi letos vas vabijo na Kovaški šmaren, ki je večdnevna prireditev, na jutrišnjo nedeljo pa vas pričakujejo že ob 9. na turnirju odbojki na Mivki, sledila pa bo maša pri kapelci. Res je, da je nedelja zadnji dan v tednu in da kmalu spet sledi ponedeljek. Ravno zato poskrbite, da si jutrišnji dan naredite čim bolj pester in zanimiv. Tokratni namig za premik sem za vas pripravil Peter Bajnoci.

0: Actual. Reka,
1: pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Kia, največ avta za vaš denar.
3: Pravi pohodniki za seboj ne puščajo smeti. Na dogodkih Laško gremo v hribe, plastenke in pločevinke odloži v posebne ločevalne nahrbtnike Slopaka. Slopak, za čiste poti in novo življenje odpadne embalaže.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Prva ponovitev.
6: Najbolj sončna lestvica.
7: Jadranskih deset.
8: Živjo, živjo, hello, dobrodošli na najbolj vroči lestvici Jadranskih deset. No tako, zdaj se pa začelo tisto pravo brezskrbno poletje, šole so končno zaprle svoje vrata, ja, ok, mogoče kakšen izpit je, kje še za narediti in za podelati, sicer so pa dopusti že tik pred nosom in najbolj poletna lestvica komaj čaka, da nas popelje v svet. Dobre muzike! Kad sem že prejšnji teden mal podrobila, to se je zdaj uresničilo, Marko Škugor in Kvatropirci so se poslovili, kot novost pa na našo lestvico na palubo stopa edinstvena Andreja Šušnjara s pesmijo Biram sebe na desetki.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Deseto mesto, novost na naši lestvici, Andreja Šušnjara oziroma Šuši za prijatelje s pesmijo Biram sebe. V njenem stilu s to prepoznavno noto, moram priznati, da meni zelo luštna pesem in če je prepričala tudi vas, šibajte hiter na radioaktual.si pa klikajte za našo Šuši. Mi pa pičimo dalje na devetko, Maligani in Zapela za oko.

0: Poslušamo Jadranskih deset.
1: Na devetem mestu Maligani in Zapela za oko, na osmem mestu pa nas čaka mlad, simpatičen, karizmatičen fant, ki ima vsaj dva aduta. To so izjemne glasovne sposobnosti in ob pravem času zna uporabljati socialna omrežja. In ta so mu tudi pomagala pri preboju na glasbeno sceno. To je Bruno Rački in Fešta.

0: Jadranskih deset.
1: Glasujmo in jadrajmo skupaj
0: na spletni strani radioaktual.si.
2: Na osem, ki smo bili, Bruno Rački in Fešta, na sedmici pa novost prejšnjega tedna, za katero marsikdo reče, kako lepo ga je slišati, tudi v ta novih pesmih. In kako se spet dokaže, da je on še vedno tukaj z nami. In naenkrat smo vsi pomirjeni. Marko Tolja skupaj z edinim Oliverjem Dragojevićem in najnovejšo pesmijo Ti si moja ljubav na sedmici.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Sedmo mesto, Marko Tolja in Oliver Dragojevič, Ti si moja ljubav. Mi pa zdaj počasi odrinemo dalje. V umirjenem ritmu se bomo predali nežnemu vokalu in čudovitemu besedilu. Na šestem privezu nas namreč čaka Daniela Martinovič in Lipa ostani.

0: poslušamo Jadranskih 10.
1: Spodnja polovica lestvice je za nami, tole je bila Danila Martinovič in Lipa Ostani na šestem mestu, čaka pa nas še pet pesmi, s katerimi oziroma katerim ste vi namenili največ klikov in na polovici lestvice se je ustavil Davor Rodolfi. S pesmijo Živate moj, dal sem ti sve.

0: Poslušamo jadranskih 10.
1: Na 5. mesto Davor Adolfi in Živote moji, dal sem ti sve, mi pa gremo naprej. Imel je taksi, hotel je voziti tovornjak, zdaj nas pa on vabi na svoj katamaran. No, v bistvu, on ga še nima, ker mu treba katamaran. Ma pa dobro pesem. In ta nas potegne v petje in ples, tako da, Basi, povabi nas gor, mi gremo na katamaran.

0: Najbolj sončna lestvica.
1: Jadranskih 10.
2: Radio Aktual.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
5: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških stolih, kavčih in brisačah, ter do 50% na izbranih klubskih mizicah in naslanjačih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Kaj, če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
7: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS, največ za vašo varnost.
8: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
9: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. Nič 8-0-3-3-9-9.
10: Ste jih danes že prebrali?
11: Novice Svet 24.
10: Vsak dan.
11: Aktualne novice.
10: Zabava, estrada in zanimivosti.
11: Praktični nasveti za vsak dan.
10: In kar 8 strani križank.
11: Novice Svet 24.
10: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
12: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujejo svoje življenje za zdravje ljudi.
13: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
14: Gremo ribe prav vsi.
15: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak. Vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
14: Gremo v hribe prav vsi.
15: Gremo na Šmohor. V soboto, 11. julija z nami.
16: Rok.

0: in Ensemble Glass.
1: Dai Moshe, in Kranza Pi, Ol
0: Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Prva ponovitev.
0: Jadranskih deset.
3: Glasujmo in jadrajmo skupaj.
0: Na spletni strani radioaktual.si.
4: Na četrtem mestu Luka Basi in Katamaran, samo še tri pesmi so zdaj pred nami. In, kot kole zdaj le se malo poskušam spomniti, nismo še slišali Lokina, nismo slišali Ivane Kovač, nismo slišali Ljubovnikov. Kdo je zdaj na tretjem mestu? Kdo je na drugem mestu? In kdo je na najbolj vročem privezu? Kaj rečete, aktualovci, aktualovke? Škoda, ker vas ne slišam. Ok, bom jaz zdaj kar vse povedala. Trojka, ta teden, na tem tretjem mestu se bomo opili od ljubezni. Tu so namreč ljubavnici in pijani od ljubavi.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Tole je bilo tretje mesto, Ljubavnici in Pijani od ljubavi, prerinili so se od šestega mesta do najboljših treh, tako da bravo, fantje. Zdaj so nam postali le še dve pesmi in preden ju razkrijem, da mečkan osvežimo. Ta teden smo spet pripihnili novost na našo lestvico, to je bila Andreja Šušnjara in Biram sebe. Naslednji teden pa spet kaže, da pride nekaj novega, tako da priznam, komaj čakam. Do takrat pa uživajmo še v dveh pesmih najbolj vroče lestvice. Na drugem mestu je Ivana Kovač in Malo mi je jeden život s tobom.

0: najbolj sončna lestvica
1: Jadranskih deset.
2: Ivana Kovač in Malo mi je jeden život s tobom na drugem mestu. Žana Vidmar sem ta teden plula z vami po najbolj vroči lestvici Jadranskih deset in moram priznati, da smo se imeli spet tako fletno, luštno, pa dobro, pjačo ste mi postregali, hvala lepa. No, zdaj nam je postala le še zmagovalna pesem. In po dolgem času tukaj ni več Škugija in Kvatropircev, ampak je ena taka pesem tista, ta prava za poletne večere, pa za poletne noči. Pa v bistvu, če malo pomislim, tudi za poletne popovdneve. Pa tudi do povdne bi nam pasala. Tako da, Duško Lokin in Grupa La Vita, Konobaru, Rundu za

0: izjemno ponudbo vozil Peugeot v Autohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
3: Obiščite Autohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 1 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Autohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Autohisamalgaj.si.
4: Kia, največ avta za vaš denar.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Samski?
7: Samska.
6: Onaon.com.
8: Na kopanje v Laško, termano Laško.
9: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
10: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom, na zalogi in v akciji. Ecostil.si.
11: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
12: Spet sem ure bedel včeraj.
13: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v bio trgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
14: Melatonina Medfast.
15: Pet najboljših. Dobrodošli v tedenskem pregledu glasbenih dvobojev.
16: Živjo in dobrodošli. Ja, prav imate, spet je čas za druženje z našimi glasbenimi prijatelji, s tistimi, ki so si v tem tednu prislužili titulo zmagovalca. Dobrodošli v oddaji najboljših pet. Pričenjamo s ponedeljkom, ko sta na glasbenem odru, glasbenem ringu, stala Tanja Žagar s pesmijo Poletje je najin čas in Lima Len z Damkejem in Alenom Vitasovičem. Gremo na more. Gremo na morje, zakaj? Ker je poletje najin čas. To je zmagovalka.

0: 5 najboljši.
1: Na aktualu. Torkov glasbeni spopad, torkov glasbeni oder je pripadal Dalmaciji. Ivana Kovač in Klapa Bunari, Dalmacijo srce oca mog in Duško Lokin zlavito Dalmacijo srce ljubi. Zmagovalna, tista, ki nas je prepričala, je Dalmacijo srce oca mog.

0: zmagovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: Sreda je dan za klape. Tomislav Bralič, Klapo in Trade, Samomore nosim ja v duši in Klapa Rišpet, kad je pošla čam. Klapska tehtnica, klapski jeziček na tehnici bo zvenelo bolje, se je prevesil na stran Tomislava Braliča in Klape in Trade.

0: 5 najboljših.
1: Na aktualu.
2: In to je četrtek. Ne? Če sem rekla, da so srede rezervirane za klape, v poletju je klapa prisotna vedno in vse povsod, tudi ob četrtkih v aktualovem glasbenem ringu. Klapa Bonaca, Noči v Dalmaciji, ter Branimir Bubica in klapa Sebeniko, Dalmacija, ti si zadnja luka. Zmagovalna klapa je klapa Bonaca.

0: zmagovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: In petek, ja, v petek. Ne boste verjeli, ponovno klape. Klapa Kampanel, Evo Elito ter Klapa Iskon. Dobra večer, prijatelji. Zmagovalna klapa je Klapa Iskon.

0: Predno se mojca poslovim, spomnim na aktualni glasbeni dvoboj, ki poteka na radio aktual.si, aktualovam Facebooku in Instagramu med Grupo Vigor z Izakom Palmo, Šatori, potem pa na drugi strani Connect in Jelena Rozga, Dalmatinka. Klikamo zdaj.
1: Pet najboljših. Glasujte za svojega favorita na aktualovem Facebook profilu in Instagramu.

0: Aktual. V osrčju Tuhinjske doline vas čaka nov Naturhotel Snovik. Knajpova modrost, svežina narave, termalna voda, poletni mir. Idealno za pohode in raziskovanje na dveh kolesih. Rezervirajte svoj kotiček v naravi, v termah Snovik. Preživite počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Med dinozauri v naravni velikosti, tropskimi metulji, v prijetni senci mogočnih dreves in barvitim cvetjem. Počitniško darilo. Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Vse to in še več samo v arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8 do 8.
1: Kaj, če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
2: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS.

0: največ za vašo varnost. Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šankrok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
1: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo Otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.

0: vremena za bacit.
1: Dočekali smo jo. Vročico sobotnega večera. Najljubši DJ tvoje boljše polovice je pripravljen, da povzdigne to noč v neslutene dimenzije. Čas je za mega ritme aktualove glasbene zakladnice. Z vami v živo čez 3, 2, 1.
2: Mega fešta, hej, hej, mega fešta, radio aktualno.
1: Tukaj je Gorazd Mavretič Mago.
3: Hvala lepa, tu sem res je in z vami bom do polnoči. Vaš DJ, kot je bilo rečeno, no vsaj potrudil se bom, ne? Glasba raznolika, zabavna, prav za tale poletni sobotni večer. Za vse tiste, ki se morda vozite do svojega cilja. Za vse, ki se morda dolgočasite, ker ste se malo že najedli nogometa. Za vse, ki pač uživate v glasbi. Za vse, ki imate morda žur in rabite nekaj glasbene podlage. In za vse, ki ste v službi in delate, da bi hitreje minilo. Za vse dobra muzika na aktualu in v tej mega fešti. No, pripravimo pa se na Severino, ki prihaja kot črni golob z balkanskega neba. Paloma Nera je tu, da odpre večer z eleganco in malo drame. In ker je mega fešta, dodamo še en rekord. Največ ljudi, ki so hkrati poskušali posnemati ptičje petje, je bilo 1600. No, če bi Severina vodila to ekipo, bi verjetno zmagali še v kategoriji najbolj zapeljivo čivkanje. Čas je, da razpreš krila Paloma Nera, Letina

0: Mega Fešta čaka na glasbene predloge.
1: Feštamo skupaj.
0: Nič 41, 30, 40, 50.
2: Ja, tako je. Lahko nam tudi pišete ali se poveste in se vse posname, vas lahko poslušam in izberete skladbo za tale večer do polnoči. No, zdaj pa dvigni roke. To je komad, ki je kot sončni žarek na dopustu, Bonnie M in njihov Hurej, Hurej. Najdaljše počitnice v zgodovini, veste, koliko časa so trajale? 30 let. En gospod iz Velike Britanije je šel na dopust in se preprosto ni vrnil. No, če bi imel ta komad, ki ga slišimo v zadju na repeat, ga sicer popolnoma razumemo. Razglasimo uradni začetek nocojšnjega žura. Tule so v celoti Bonnie M in Hurej, Hurej.

No, v nadaljevanju prihaja komad, ki je narejen točno za to, kar počnemo. Jaz sem za ples, za dodatno norost, pa še rekord, ki se popolnoma jema s komadom. Najdaljši plesni maraton posameznika je trajal kar 5 dni in 3 ure. 5 dni brez pauze. A ja, če poslušate fosile, je to kar realno. Zato, če ste za ples, je zdaj pravi trenutek. Megafešta se uradno premika v višjo prestavo. Novi fosili, jaz sem za ples.

0: Aktual.
1: Ja vse najboljše na čestitam, pa upam, da si prevoščiš kakšne Havaje, pa kar tebe stareš.
2: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
3: Čim prej ga porabite, pa naprej igrati.
4: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
5: Kranj čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 evrov. Loto.
6: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
8: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca. Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami. Visoko nad mestom. Vabljeni.
9: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
10: Kupijem nova Pikasi.
11: Vse za šolo v paketu.
12: Po seznamu vaše šole.
10: Kupijem nova Pikasi.
11: Že 30 let.
13: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico. Kia. Največja avta za vaš denar.
14: Mega. Dočakali smo jo.
15: Vista.
14: Z vami v živo. Čez 3, 2, 1. Tukaj je Gorazd Mavretič Mago.
16: Ja, gremo dalje. No, za ljubitelje nogometa vseeno moram povedati, ne, tisti, ki ste na poti, pa trpite, ker ne morete gledati tekme Kanada-Maroko, osmina finala. Maroko je v drugem polčasu v 49 minuti povedel 1-0 torej za Maroko. No, mi pa nadaljujemo z energijo, ki je bolj bleščeča kot 1000 disko kroglic. Sestre prihajajo s komadom Samo ljubezen. In ker je ljubezen največja sila, dodamo še rekord, ki je čisto sestrski. Največ ljudi, ki so se hkrati oblekli v glamorozne kostume, 1357. Ja, tako je zapisano. No in ko se bleščice poležejo, je čas za malo dalmatinskega šarma. Magazin Gutljaj vina, komad, ki diši po poletnih večerih in dolgih pogovorih. Največji kozarec vina na svetu, pa veste, je meril več kot 3 metre in je držal 3000 litrov. No, to ni več gutljaj, to je že bazen. No, potem še Jasmin Stavros. Opala je komad, ki te dvigne iz stola, še preden se začne refren. Največ ljudi, ki so hkrati plesali na isti komad, kot pravijo 50.000. No, če bi bil to Opala, bi verjetno morali razširiti stadion. Gremo, dragi moji, sestre, magazin in Jasmin Stavros.

Jasmin Stavro, se bil tole. Opala, no, mega fešto pa nadaljujemo. Rečemo z udarcem, ki ga čutiš v želodcu. Sve ali ništa je komad, ki ne pozna polovičarstva. Pa zanima, koliko ljudi je hkrati kričalo All or Nothing, 8000 pa še nekaj malega zraven. Ja, iti pa sve ali ništa. Potem pa... Smo rekli takole, ko se prah poleže Kingston s komadom, ki je kot zgodba iz petkovega večera. Nocoj je druga rekla ne. A veste, koliko nejev je nekdo dobil v enem dnevu? 217. Tako piše. Se je moral res truditi, ne? Ampak, a veste, da niti 217 ni rekla, da. No ja. Potem pa še. Ja. Brazilija tudi vroča, tako kot so naši kraji v teh dneh. Karneval, bleščice, ritmi. Največ plesalcev sambe na enem mestu, okoli 3800 jih je bilo, ja. Ne, niso bile zraven Neda Ukraden in učiteljice, boste jih pa slišali na aktualu v Megafešti.

Tole je bila nedavno ukradena učiteljica, karma prihaja, pusti, da te vodi ritam. Potem pa kratek oglasni blok, nato pa že dve po vašem izboru za Aleksa in Nino.

0: veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alibezda.si.
2: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhini, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
3: Mega Fešta čaka na glasbene predloge.
4: Feštamo skupaj.
3: Nič 41, 30, 40, 50.
5: Aleks je napisal, da jih bo slišal ta večer tudi v živo. Za ogrevanje na poti do tja pa je tule Kapo Dvina. Aleks, uživaj.

Tole je bila kafana na Balkanu, no bo pa v Afriki, vsaj v enem delu danes verjetno zelo veselo. Na svetovnem prvenstvu v nogometu se počasi končuje prva tekma osmine, pripadla pa je enemu od gostiteljev v Kanadi in nasprotniku Maroku. Po prvem polčasu brez zadetka, v drugem polčasu pa so Maročani že dvakrat zadeli in v 89. minuti srečanja vodijo z 2-0 in so najverjetnejši četrtfinalisti. No, mi pa gremo naprej z muziko. Mega fešta v ritmu gre naprej, ki ga poznamo, tisti trenutek večera, ko se malo popilo spremeni v malo več se popilo. No, ni še tako pozno, ampak vendarle Ines Erbus odpira paket z nasmehom, ki ga slišimo že v prvem taktu. No, največ ljudi, ki so hkrati nazdravljali, pa je bilo menda 1215, zagotovo na kakšni ameriški ohceti. No, ko se kozarci umirijo, pridejo faraoni in njihov solinar, komad, ki diši po morju, soli in tisti posebni istrski nostalgiji. Največja količina ročno nabrane soli v enem dnevu pa znaša 12 ton. Malo čuden podatek, ampak recimo, da mu verjamemo. Solinari so garali, mi pa zdaj uživamo v komadu, ki nas bo za trenutek prestavil na obalo. Potem pa še za zaključek tega gremo v vinograd, harmonika, dalmatinski humor in mejaševska energija, pa seveda Mladen Grdović. To je komad, ki zadiši po zemlji, grozdju in tisti pravi fešti in tradiciji. Ste pripravljeni? Start!

takole, zdaj pa z vinograda naprej. Nadaljujemo z Ekom, ki nas vedno zadene tam, kjer je življenje najbolj resno. Nitko nema dva života, je komad, ki nas spomni, da je vsak večer tudi ta mega fešta priložnost, ki je ne dobiš dvakrat. Guinnessova knjiga rekordov piše, da je najdaljši neprekinjen koncert posameznika trajal 27 ur. Ja, iz življenjske filozofije se potem premaknemo na potovanje Skopje-Beograd, komad, ki povezuje dve mesti, dve energiji, dve zgodbi. Tako kot recimo, če bi bil slovenski od Prekmurja do obale. Ko poslušaš Željka in Daniela, se zdi, da bi lahko to pot naredili kar v enem dahu. Ja, Jole pa se je enkrat odločil, da bo vsem za vekomaj povedal, pijanica nisem. Človek, ki zna narediti fešto tudi iz torka ob 10. zjutraj. Pijanica nisem komad, ki dvigne tempo, razbremeni filozofijo in reče, gremo naprej, življenje je lepo.

0: Aktual.
1: Rekam, rekam.
2: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
0: Kia, največ avta za vaš denar.
1: Aktual.
3: Almora domora.
4: Tole je že naslednja, daleka obala od mora do mora. Ja, če je obala oddaljena, potem pa gremo od morja do morja.

Tole sta bila Tonči Hulič in Peco, samo ljubav ostaje. No, mi pa naslednji blok začenjamo z Minejo, ki nas dvigne v zrak. Lasta, lastavica. Komad, ki zveni kot polet, lahkotno, hitro, morda malo nagajivo. Kot tisti trenutek, ko se mega fešta razpre in publika začuti, da je noč še dolga. No, potem pa gremo z neba na zemljo, tako kot ponavadi, ne, tu se počutimo najbolj varne. Bicikel je komad, ki nas predstavi v tisti mestni večerni potep, veter v laseh, smeh med prijatelji pa občutek svobode in tisti občutek, ki ga imaš vedno samo na kolesu. In potem pride trenutek, ko se zgodba malo umiri, škender prinese komad, ki se dotakne tistega, kar nosimo sabo, spomini, ljudje, poti, ki se križajo in včasih razidejo. No, ko poslušaš škendra, se zaveš, da nas življenje res lahko razstavi, ampak glasba nas vedno znova sestavi.

0: Evo, zdrav, Toškender je bil tole. Marko Škugor bo nadaljeval. On vedno odpre srce tako široko, da se mega fešta za trenutek ustavi in samo posluša. Kako te ljubim ja je tisti komad, ki zadiši po dalmatinskem večeru, ko se ljubezen ne razlaga, samo čuti. No, iz ljubezenske topline se premaknemo v brezčasnost. Oliverjeva skalinada je kot sprehod po kamnitih stopnicah nekega dalmatinskega mesta. Vsak ton je spomin, vsaka beseda je zgodba. In če obstaja komad, ki bi lahko vse skupaj ponovil, je to prav skalinada. In potem se zgodba obrne proti domu. Črta je komad, ki potegne črto pod vsem, pod ljubeznijo, pod spomini, pod potmi, ki nas so pripeljale do tega večera. Tudi Slavko Ivančič zna potegniti črto, ne po papirju, ampak po srcu. Uživajmo!
1: Kako te ljubim, ja, za tebe živim.
0: Malo bolj komadi za bolj bližnje plesanje. Ne ravno sentiš, ampak

0: Ogledov za opazovanje narave, za lov, ornitologijo in nautiko. Lovskimojster.com
1: BTC Hala D, Klet Emporiuma. Kaj, če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
0: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS, največ za vašo varnost.
2: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
3: V Optiki Sentina so zmrznili cene progresivnih stekel Kamber. Videti dobro je enostavno. Optika Sentina. Nič 8-0-3-3-9-9.
4: Poletna Lady je tu. Polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
5: Mega družba in mega atmosfera!
6: Tukaj pa zveste poslušalke, šta?
5: To je aktualova mega fešta!
6: Ljudje, tukaj pa zveste poslušalke Sanda
7: in Katja iz Krškega in bi rade slišala pesem od kolonije Vatra ile.

0: Žiga Fešta čaka na glasbene predloge.
1: Feštamo skupaj.
0: Nič 41, 30, 40, 50.
2: Ja, kar pogumno, nadaljujte, pa bomo slišali še kaj po vašem izboru. Tole pa je po našem za tole mega fešto. Začnemo mehko z letečim odredom, ta nas povabi. Kaj se v sanjavi prostor, kjer se rožice ne zalivajo, ampak sanjajo. Sanjaj mojo ružico, odpre paket z nežnostjo, ki se razlije po studiju kot topla svetloba. Pa se iz sanj premaknemo v fešto, Radolfi v remiksu na Bačmava vina dvigne energijo, kot da bi se iz nežne balade preselili naravnost na dalmatinski pomol. Pa še zaključek tega dela, Regina smeh, obladi, obladaje komad, ki naredi točno to, kar mora. Sprosti, razbremeni, raztegne na smehe in zaključi paket v lahkotnem poletnem tonu.

0: aktuálová mega fešta.
1: Tole veže Aleni Žetič, noč je počela, ja, res se je stemnilo, tako da zelena luč za žurko, sobota je.
2: Parkiramo škripo.

Ne, ne, ni še spanja, gremo mi dalje z mega feštom in začenjamo tam, kjer se začne veliko lepih zgodb. Ob morju. Dalmacijo je komad, ki odpre paket kot razglednica. So v zraku, galebi nad glavo, pa tisti občutek, da je življenje malo lažje, ko gledaš proti obzorju. No, potem se iz dalmatinskega modrega premaknemo v slovensko zeleno. Zelena dežela, komad, ki paket dvigne v občutek domačnosti, pa travniki, hribi, von po poletnem večeru. In za zaključek naslednjega bloka topline, Toše in Antonija s komadom, ki zapre paket z nasmehom, ki ga čutiš še dolgo po zadnjem tonu. Volim osmeh tvoj, tisti trenutek večera, ko se fešta ne konča z glasnostjo, ampak z občutkom.

0: Sedaj pa spet malo k vašemu izboru. Pisala nam je Hedvika, pravim, da so v družbi z Nino, ki praznuje 30 let. Oj ja, še ena, ki je spremenila dvojko spredaj v trojko, ampak to so najlepša leta. Nina za to komad kmalu pride. Potem pa še enega, ki se bo pa napovedal kar sam. Najprej povabilo še za vse tiste, ki si še niste upali kaj napisati ali povedati.
1: Fešta čaka na glasbene predloge.
2: Feštamo skupaj.
1: Nič 41, 30, 40, 50.

0: Živijo tukaj pa Joško in Andrej, prosim za donesi od Lexitona. Lep pozdrav in lep večer. Čau.
1: Čau tudi vama.

Ja, tole pa je bil dober komad za tole urico, pol enajstih malo čez. Nadaljujemo z dobro poletno zgodbo na plaži. Copacabana odpre paket kot vroč večerni zrak, ki diši po morju, koktejlih in tistem občutku, da je noč šele začela kazati svoje barve. Iz plažnega ritma se potem premaknemo naravnost v žur. Tajči dvigne paket v tisti trenutek, ko se fešta razživi, ko se ljudje nasmehnejo malo širše, ko se noge premaknejo malo hitreje. Hajde, da ludujemo, je čista energija. In potem še Mambo Kingsi s svojim miksom. Paket kot ognjemet, malo latino, malo balkansko, malo noro, vse skupaj pa čista fešta.

0: Aktual. Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
3: Mega Fešta čaka na glasbene predloge.
4: Feštamo skupaj.
3: Nič 41, 30, 40, 50.
5: Zdaj takole, dragi moji, ne, se zgodim, nisem vse mogočen, da česa tudi ne najdem v naši fonoteki. Tako fehtari s tistim komadom še niso prispeli v tole naše skladišče za Mega Fešto. Prav tako pa nisem najdel čokolade od Peđe Jovanoviča. To bo moralo počakati. No, bo pa sem pa našel nekaj drugih stvari, tako da še bom povzročal zadovoljstvo tudi pri nekaterih od vas. Ravak, najprej naš paket, ki ga začenjamo z Danielo. Ne samo na ples, ampak v noč, ki je še dolga. Pleši sa mnom je tisti komad, ki dvigne ljudi s stolov, zmehča ramena in naredi prostor za energijo, ki prihaja. No, iz povabila na ples se potem premaknemo v čisto rockersko nočno norost. Ne spala je mala moja muzika, dok svira. To je, kako bi človek rekel, ko se glasba ne samo posluša, ampak živi, ko se noč raztegne, ko se srce odpre, ja, vse se zgodi v ritmu. In za zaključek paketa eleganten topel dalmatinski Vino in noč je komad, ki nežno zapre zgodbo, ko se ples umiri, ko se rok razblini, ko ostane samo noč, kozarec in občutek, da je vse prav.

0: Ja, Dino Petrič, vino in noč. No, sedaj se vračam k vam. Dekleta, ki ste mi pisale, ja, ni bila čisto prava skladba, se zavedam, ako na živo trastavi, boste sedaj dobile tisto, ki jo želite. Še prej pa eno vprašanje. Kje ste dobile Matjažeka? Poslušajte to.
1: Mega. Dočakali smo jo. Fešta. Z vami v živo. Čez 3, 2, 1. Tukaj je Gorazd Mavretič Mago.
0: Torej, nobenega Matjažeka ni, ampak okej. Okay. Naj bo, ne, vsi delamo napake. Ajde, Zdravko, brane nam brane. Yeah!

Mi pa gremo dalje, začnemo tam, kjer se začne vsaka dobra noč, v trenutku, ko se zabava končno premakne iz mogoče, v zdaj gre za res. Kreče zabava, odpre paket kot eksplozija energije. No, ko se zabava malo premakne, je čas za hitrost. Rdeč Ferrari dvigne paket v tisti občutek, ko se noč raztegne, ko se srce pospeši in ko se zdi, da bi lahko vse naredili malo hitreje, malo bolj noro. Potem pa berekin, diže sidro, komad, ki paket zapre v dalmatinskem duhu. Ko se zabava umiri, ko se hitrost spusti, ko stane samo še občutek, da je čas za novo pot, novo zgodbo in novo noč.

Ja, morje čaka, vse nas bo nekako pričakalo, tako ali drugače, bolj ali manj toplo, menda je prevroče trenutno, tako da, no ja, kakorkoli. Gremo mi malo poplaknit sedaj le vsi skupaj, potem pa gremo z najbolj noro glasbeno željo tega večera.

Riva je bila tole. No, rekel sem, sledi najbolj nora glasbena želja v tem večeru. Zakaj tako pravim? Zato, ker so si tri pupe, ki jim je vroče, pa sploh ne vedo več, kaj bi storile, da bi se ohladile, enostavno zaželele belo snežinko. Pa naj jo imajo.

No, pupe, upam, da ste se ohladile in malo pele zraven in se imele fajn. Mi gremo dalje še z enim našim paketom dobre muzike. Ko nam brani je komad, ki dvigne občutek, da je noč na naši strani, da lahko naredimo, kar hočemo in da je fešta prostor, kjer se pravila malo razrahljajo. No, iz dalmatinskega uporniškega tona se premaknemo v čisto slovensko norost. Jasmina, komad, ki dvigne paket v tisti občutek, ko se fešta razživi, ko se ljudje začnejo smejati malo glasneje in ko se vse skupaj spremeni v mini kabare. In potem, dragi moji, jugo, pop, sladkorček, Julie, komad, ki zapre paket z nasmehom, nostalgijo in tisto toplino, ki jo prinese samo glasba iz časov, ko je bilo vse malo bolj preprosto.

Ja, tudi to smo vzeli za svojo. Davno, davno nazaj, takrat je predstavljal TV Črna Gora in zmagal na jugoslovanskem izboru za pesem Eurovizije, na Euroviziji pa zasedel odlično četrto mesto. Ja, dragi moji, pet minut je čez pol polnoč. Ja, kmalo se bomo prevesili v nedeljo. Super večer je bil vsaj zame, hvala za vse lepe besede, ki ste mi jih namenili, tudi za preimenovanje, bilo mi je čisto všeč, ampak punce, saj veste, če se kdaj srečamo, je bilo treba razčistiti to okrog imena, ne? Da boste vedeli, kdo sem. Uživajte, kjerkoli že ste. Feštajmo več kot feštamo, boste videli, tudi življenje bo potem lažje. Dnevne obveznosti in vse ostalo nas včasih tako zamorijo, da se sploh ne znamo več smejati in zabavati. To je res škoda. Zato saj takole na takšen sobotni večer sprostite vso energijo. Usmerite jo v pozitivo, tudi ljubezen. Še nekaj dobrih do polnoči v današnji megafešti. Hvala vam, da ste bili tudi vi z nami.

Dobrodošli v noči iz sobote na nedeljo, če ste še vedno po konci, potem ste v odlični družbi. Pred nami je cela noč dobre glasbe in prijetnega nočnega vzdušja. To je Arlič, sem z vami in kjerkoli ste, hvala, da boste uživali skupaj z nami ob dobri glasbi.

0: val.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Ja, sobota je bila dolga, nedelja pa že trka na vrata. Me pa zanima, a ste med tistimi, ki jutri spijo do kosila ali vas čaka zgodnje vstajanje? Jaz upam, da velja tista ta prva možnost.

Felicita, dober večer, družba. Nadaljujemo z dobro glasbo, še prej pa moram nekaj pripomniti. Pravijo, da se najboljši pogovori zgodijo pozno zvečer, tisti iskreni, brez hitenja. Jaz upam, da vam je to noč prinesla kakšen tak lep trenutek.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Na območju kraja Ivandolac na hrvaškem otoku Hvar je izbruhnil velik požar. Zagoreli sta trava in nizko rastlinje, gasilcem z hvarskega operativnega območja pri gašenju pomagata dva kanaderja, poročajo hrvaški mediji. Po navedbah pristojnih ljudje in objekti trenutno niso ogroženi. Nemška skrajno desna stranka Alternativa za Nemčijo je na kongresu v Erfurtu za nov dvoletni mandat na čelu stranke potrdila dosedanja sopredsednika Alice Weidel in Tina Krupala. Kongres so spremljale blokade cest in protesti proti AfD, na katerih se je zbralo okoli 20 tisoč ljudi. Ruski predsednik Vladimir Putin je ameriškemu kolegu Donaldu Trumpu čestital ob 250. obletnici neodvisnosti ZDA. Sprejeti deklaracijo o neodvisnosti ZDA je označil za mejnik v svetovni zgodovini, pri čemer je izpostavil, da je tedanja Rusija podprla severnoameriške koloniste v njihovem boju za osvoboditev izpod britanske vladavine. Papež Leon XIV. Je ob obisku italijanskega otoka Lampedusa pozval Evropo, naj ukrepi odzive na migracije in razvije strateški pristop za zaščito in vključevanje novih migrantov. Ob tem se je prebivalcem otoka zahvalil za njihovo solidarnost z migranti. Jonas Vingegaard je dosegel najboljši posamični čas v ekipni vožnji na čas prve etape kolesarske dirke po Franciji. Na 19,6 km dolgi trasi v Barceloni je bil z ekipo Visma Lisebike za 8 sekund hitrejši od Italijana Filippa Ganne, medtem ko je slovenski as Tadej Pogačar na tretjem mestu zaostal 12 sekund. Danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri in torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Bilo mi je prvi put, a se še spomnite. Dobar večer, družba, ena je odbila ura in nekateri ste ravno prišli domov, drugi ste še vedno na poti, tretje pa vas čaka nočna izmena ali pa žurate kje pri sosed. Ne glede na razlog, da ste z nami, jaz sem res vesela, da smo skupaj. Tej Arlič.

Vprašanje za vse moje aktualovce. Katera pesem vas vedno spomni na poletje? Tista, ki jo slišite in vas v trenutku prestavi na dopust ali pa kakšen nepozaben večer. Dajte mi napisati ali pa pomislite pri sebi, mene naprimer tale.

0: Aktual.
1: Ste jih danes že prebrali?
0: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
0: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
0: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
0: Novice Svet 24.

0: aktual.
1: Ste jih danes že prebrali?
0: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
0: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
0: Praktični nasveti za vsak dan.